0: Алло.
1: Хона Исонцев ми?
0: Ха-ха, хона.
1: Аз станцияи телефонии байни шаҳре гап мезанем. Аз телефон дур нашавед, бо айтем гап мезанед.
2: Кӯй телефон карда истодааст?
0: Аз айтин. Тахмин Танюша.
3: Дмитрий Григорьевич.
2: Дабай.
3: Ман меравам.
4: Ха, шумо бояд ба кор дохил шавед, Вадим Алексеевич.
3: Хайр, то боздид, Ольга Николаевна.
0: Хайр, хуш омадед. Боз биёед.
2: Албатта ба Коромов гуфт ки телефон кунад. Агар ман дар хона набошам, маро ба воситаи кӯргӣ ёфта метавонад. Дар лабораторияо ба ҳама салом гӯед.
5: Шумо бошед, зудтар сиҳат шавед.
4: Кӯшиш мекунам, кӯшиш мекунам.
2: Хайр, саломат бош, инженер. Битос, шуморо корҳои бузург интизор.
5: Метозам. Хайр, то боздид, Дмитрий Григорьевич.
4: Сиҳат шудан албатта зарур, инженер. Зарур. Вале оло вақт нест.
0: Дима, аз телефон дур нашав, ман дар ошхона.
2: Хуб шудаст.
4: Таня. Танюша телефон мекунад. Чам вақт шуд ки надидаем? Думо? Не. Биштар. Заречный чи. Нас. Нас. Концерти чо Руми Брандембурги Бах. Бигузор на танҳои ҳисоб кунӣ, балки шунидани Бахро низ омӯзад. Масъалаи мушкилро нақс ҳал кардем. Саня бошад ду шабона рӯз боз ба даҳонаш об гирифтааст, хомӯш аст. Шарт карда будем ки то соати 12 телефон мекунад. Шояд аз ман ранҷида бошад. Ба фикрам шаб не, як рӯз пештар ба вай капои сах гуфтам. Кудрин бошад консилиум. Бе консилиум ҳам ҳамаш фаҳмо. Не, Саня ранҷида наметавонад. Вай хонуми олуфта неку. Мо бори охир дар чӣ хусус гап сузда будем?

ҳоло ба диққати шумо ҳикояҳои ҳаҷвии Саид Аҳмад Зардон зинда бо дурӯғ нақшҳоро ҳунарварони театри миниатури оина иҷро мекунанд.

0: Рӯзи дигар директор Наботовичро ба кабинеташ даъват намуда, суҳбате орост.
1: Амин. Набот Наботович, вақтҳои охир ба ман як чиз маъқул нест. Чаро дар маҷлисҳо баъзе рафиқон бо забони нофаҳмо гап мезананд?
2: Ман ҳам Павел Гаврилович ана аз ҳамин дар ташвишам. Павел Гаврилович, биёед эълон мекунем ки мин ба касе бо забони нофаҳмо, яъне тоҷикӣ ҳарф занад, аз мукофот пули маҳрум.
1: Офарин, Аботик. Офарин. Медони, вай калане. Вай калане. Давоми гардан ҳам не. Балки калаи... Вай, олим нома чи буд? Эйнштейн.
2: Павел Гаврилович.
1: Бовар кунед, ман рост мегам. Калаи Эйнштейн.
2: Хидмат мекунем, да, Павел Гаврилович. Барои шумо ҳамеша тайёрам ки фикрҳои наву тоза ёбам, Павел Гаврилович.
1: Офарин, офарин. Хоб, хайра кун хез. Хез аз пайи Курачав.
2: Хуб шудас.
1: Боз истеҳсолот қафо намо.
2: Хуб шудас, Павел Гаврилович. Набошад, ман рафтам. Агар лозим шавад, Павел Гаврилович, боз ҷезанед.
1: Албатта.
2: Хуб, Павел Гаврилович.
3: Аҳа, ин қадар шитоб дорӣ?
4: Ой, Людмила Гур.
3: Ширин комаро кай мебиёрӣ?
4: Аҳа, Людмила Гур, боз чӣ шуд?
3: Охир, ту сармуҳандис.
4: Ой, ҷонакам, кани иҷозат де дастаки нармакатро.
3: Ба ту?
4: Шаб ба хонаат меоям.
3: Кошки? Лекин ҳатман меоӣ.
4: Албатта, ҷонакам.
3: Шавҳари албастиамро медони, а? Садта занад, мурда бари дароз
4: мекашад. Ой, ой,

шумо ҳикояи ҳаҷвии саидаҳмад зардон зиндабод дуруғро дар инсценировкаи исматуллоҳи раҳим шунидед. нақшҳоро ҳунарварони театри миниатюри оина иҷро карданд. коргардон хайруллоҳи иброҳим, муназими овоз маърифати холиқ. анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи радиотеатри масҳака.

дуруд шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори. Оғози гуфтори ҳафтум.

ҳаво то рафт хиратар мешуд. Ниқобдори ману чеҳри маҷрӯҳро ба мошин бор карда ва ба ронанда ишора кард, ки ронад мошинро. Одам рабоён кӯдакро дар замини ҳамвори бари маҳалла, ки барои сохтани бинои нав таҳҷоҳ канда буданд, партофта зуд ғайб заданд. Манучеҳр дар дили торикӣ рӯи хок аз дарди ҷон коҳ ғела хӯрда нолаву фарёди ҷонгудоз мекашид. Оҳу фиғонашро саги дайдуе шунида наздик омад ва дар гирдаш бӯкашон чарх задан гирифт. ҳар гоҳи фиғон кашидани кӯдак саг ҳам ав-ав карда, шояд мехост, ки ба ин васила мардумро аз ҳодисаи рух дода огоҳ намояд. дар ин лаҳзаи ҷонкоҳ боз он саги лаънатӣ аз куҷо пайдо шуд? бу гир набошад, ки кор расво шавад. баргашта одобашро диҳем чӣ? пас аз андак дуртар рафтан овоз баровард назир. ба маълумототон мерасонам, ки на танҳо дар ин мавзеъ, балки дар шаҳр саги одамшинос нест. агар мебуд, то паҳн шудани овозаи иҷрои супориши пешина ту ба даст меафтодӣ. сабабгори сӯхта ба хокистар табдил ёфтани амбори тахта ту будӣ, вале рух додани ҳодисаро ба расиши барқ нисбат доданд. бо ман шӯхӣ накунед, ман бемашваратчӣ ҳам чӣ гуна иҷро кардани супоришро медонам, худситоӣ кард назир. дар гардишгоҳи ҳамон мавзеъ ронанда аз тарафи муқобил омадани мошинаеро дид, чамбарро ба тарафи роҳи калон тоб дод ва суръати ҳаракатро баландтар карда дар байни дигар сабукрафҳо нопадид шуд. он мошини гурӯҳи фаври ҷустуҷӯӣ буд, ки гумшударо мекофт. ҷӯяндагони ба дастаҳо тақсим шуда роҳу хиёбон, боғу майдон ва тамоми ҷоро аз назар мегузарониданд. як ҳиссаи шаб ба ҷустуҷӯ гузашт ва оқибат ҳамсояҳо манучеҳро аз ҳамон гӯша ёфтанд ва ҳоли бадашро дида навбатдори дармонгоҳи ёрии таъҷилиро огоҳ карданд. баробари ба он мавзеъ расидани табибон, милисаҳо ҳам пайдо шуда кӯдаки беҳушро ба беморхона бурданд.

0: шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шунидед. Рови ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори, коргардон Нигинаи Хайрулло. Анҷоми гуфтори ҳафтум.
1: Шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.

0: Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Идомаи гуфторҳои Радиои Фарҳанг. Гулчини Ашъор.

шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои адиби шинохта Султонмуроди Одинаро дар қироати муаллиф шунавед.

Руди Чангов. Дар чанги руди Чангов мӯ карда шона маҳтоб, ҳамчун парии обӣ берун барояд аз об. Истора акси худро бинад дар оби Чангов, дар он бишуста рӯяш хуршед хезад аз хоб. Тиру камони Рустам аз мавҷи ӯ бихезад, бар хӯшаҳои ангур сад ранги худ бирезад. Ҷонбахши рӯҳ афсос савту суруди Чангов навбад дигар ба олам руди чу руди Чангов. Рухсори гулрухонаш пурнур аз ӯ чу оташ, зӯ себи қадди обӣ гардад хушобу дилкаш. Аз савти шӯхи Чангов дилбанда шуд ба дилбар, аз саркашию мастиш моем шӯху қайсар. Гар бишнави ту боре шери равони Чангов, хоҳӣ ҳамеша будан андар карони Чангов. Эй руди шӯхи Чангов, покиву босафоӣ, доим тарона хонӣ, хушлаҳну хушнавоӣ.

субҳро ҳар рӯз гири пешвоз истода рӯи роҳи офтоб. Деҳи ман дарёлаи кӯҳи Ҳисор шабнамас шуд бӯсагоҳи офтоб. Хуни нофам рехта дар хоки ту мухталит гардид бо хоки ватан. Бӯи хуни худ аз ин рӯ мешамам ин замон аз синаи чоки ватан. Дар канори ту агарчи то кунун ҷилва дорад навбаҳори зиндагӣ, ҷӯраҳои бачагиамро чуман пир карда гирудори зиндагӣ. Майсазори мӯлаю теғи тароқ буд андар бачагӣ маъвои ман, то ҳанӯз аз сардии оби қудуқ мезанад ҷиззос дандонҳои ман. Бо ҳамон пайроҳаҳои бузгузар кӯдакон бузғолабонӣ мераванд, аз паси бузғолаҳои ширмаст ҳойуҳу гӯён ба ҳар сӯ медаванд. Умр бигзашту бимонд акнун фақат хотироте чанд аз даврони мо, бо ҳамон пайроҳаҳои мо кунун рафтуо доранд фарзандони мо. Дар канори кӯҳ ҷо бигирифтаи кӯҳ, дар болои кӯҳ кӯҳони ман, бӯи модар ёди модар мекунӣ эй фидоят бо ҷисму ҷони ман. Ман зи оғӯши ту берун омадам, нахли умрам сар кашид аз хоки ту. Зин сабаб хоҳам ки баъди марг ҳам гирадам оғӯш хоки поки ту. Ман зи оғӯши ту берун омадам, нахли умрам сар кашид аз хоки ту. Зин сабаб хоҳам ки баъди марг ҳам гирадам оғӯш хоки поки ту.

дару тиреза баста дар дили шаб чароғу ман ба коғаз роз гуфтем қалам дилхуну ашк аз дида резон зи ҷоду мулки маъно дур бисуфтем бидидам ногаҳон парвонаеро ба рӯшанманзили сарбаста сар зад ба ёди васли ёру ишқи сӯзон ба кӯи акси дилбар болу пар зад ба умеди висоли чашми ёраш забони шӯъларо бусиданӣ шуд бичархида ба гирди оташи ишқ зи бӯи меҳри ӯ бӯиданӣ шуд вале бар ҷои нури ишқи ёраш фиребоии шиша чашми ӯ бурд ба ҷои оташи ҷонсӯзи чашмаш тани сангини шиша ҷонаш афзуд чу дидам ин талошу худфурӯзӣ гирифтам панд баҳри хеш аз он ки баҳри ҷустуҷӯи мурғи илҳом набояд боғ кард аз кандани ҷон.

асо ларзон зада сар бар қади роҳ, ба ҷои чашм бар ту раҳ намояд. Худумат канда-канда мебарад пеш, дари ризқат ба рӯят мекушояд. Равонӣ бо сари боло паси ӯ, дар ин зулмат сарои зиндагонӣ, сари болот меҷӯяд зи афлок, магар нури яқини осмонӣ. ту дар торикии ин олами худ биёби бехато сад роҳу манзил, агарчи бебасар ҳастӣ, вале роҳ биҷӯӣ бо чароғи равшани дил. вале соҳиббасар мардони олам басо гум кардаанд инҷо роҳи худ, чу ман дилкӯрҳои чашм бино намебинанд ҳоли ҳамроҳи худ. дар ин айёми пурчашми нигаҳкӯр, ки парвои касе бар кас надорад, бигӯ равшандиле кӯ, то ки бо меҳр шабистони туро равшан намояд. намудам дарк аз раҳёбии ту, ману мо кӯр ҳастему ту бино, асои раҳнамояд месазад ки зани бардидаи бешафқати мо.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Атомир Хоҷа.

Номбурда 8 апрели соли 1963 дар деҳаи Вужи ҷамоати деҳоти Вери ноҳияи Шуғнони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таваллуд ёфтааст. Маълумоти 8-соларо дар мактаби деҳааш фаро гирифта, дар мактаб-интернати деҳаи Муни ҷамоати деҳоти Навобод соҳиби шаҳодатномаи хатми мактаби миёна гардидааст. Соли 1985 Атомир Хоҷа бахши журналистикаи факултаи филологияи тоҷики донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленинро ба итмом расонидааст. Донишу малакаи амалии ӯро ба эътибор гирифта, ҳанӯз дар айёми донишҷӯ буданаш кумитаи марказии созмони ҷавонони ҷумҳурӣ ӯро ба ҳайси хабарнигори махсуси дастаҳои донишҷӯёни бинокор ба рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон ба кор даъват кардааст. Охири соли 1986 кумитаи марказии созмони ҷавонон бо дархости созмони ҷавонони кумитаи Бадахшон Атомир Хоҷаро ба он ҷо ба кор фиристодааст. Соли 1990 аз сабаби пароканда шудани созмон муҳаррири барномаҳои фарҳангӣ дар кумитаи радио ва телевизиони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин шудааст. Соли 1994 Атомир Хоҷа дар ҳафтаномаи фарҳанги Бадахшон ба ҳайси масъули чоп фаъолият варзида пас аз як сол барои зиндагии доимӣ ба пойтахти мамлакат ба шаҳри Душанбе омада, аввал дар барномаҳои радиои Тоҷикистон, баъдан дар агентии миллии иттилоотии Ховар фаъолият доштааст. Соли 1998 ба нашрияи Роҳи Оҳани Тоҷикистон, ҳафтаномаи Роҳи Умед аз соли 2002 нақлиёт даъват шуда, то соли 2011 сармуҳарририи онро ба руҳда доштааст. Соли 2003 то 2008 ҳамзамон мушовири Шӯрои назми иттифоқи нависандагон будааст. Аз моҳи июли соли 2011 Атомир Хоҷа муовини аввали сармуҳаррири рӯзномаи Ҷумҳурият, нашрияи расмии Ҷумҳурияти Тоҷикистон ва аз моҳи июли соли 2015 муовини аввали раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аст. Муаллифи маҷмуаҳои «Тасмаи мардон», «Ишқ ва ашқ», «Шакарганҷ» ва «Нафаси дуввум» дар соли 2013, «Шириншоҳ Шоҳ Темур», «Андозчини рӯзадор», «Қисса ва ҳикояҳо», «Мусофират осон нест», «Сафарномаҳо» соли 2018, «Сарои санг» романи таърихи қисми якум соли 2018, «Субҳи беғуруб» соли 2019 ва «Сарои санг» қисми дуввум соли 2019, «Сарои санг» қисми сеюм соли 2020, «Иттифоқи нависандагон ва рушди адабиёти тоҷик», «Қиссаи садбарг», «Саргузашти анду анг», «Шоҳи меваҳо кадом аст», «Масъума», «Қисса барои бачаҳо», ҳамчунин Атомир Хоҷа бо номи «Нишони Тоҷикистон» соли 2021, «Бачаҳо дар кӯчаҳо», «Сайри боғи алифбо», «Дар боғи ҳайвонот», «Дидаи сеюм», «Мунтахаби ашъор», «Камини дворец», «Первая книга» 2023, асарҳои саҳнавии «Даъвати носир», «Сайр дар гилем» ва «Давлати баргашта» дар соли 1999 мебошад. Ҳамчунин адиб Атомир Хоҷа намунаҳои аз ашъори адибони рус ба мисли Александр Блок, Иван Переверзин, аз адибони қирғиз Акбар Рисқулов, Микола Метлицкий Беларус ва Сергей Суханьяни тоҷикистонӣ, Аминат Абдурашидовои доғистониро аз русӣ ба тоҷикӣ гардонидааст. Намунаҳое аз осори худи ӯ ба забони русӣ, англисӣ, беларусӣ, арманӣ ва қирғизӣ тарҷума шудааст. Ҳамчунин Атомир Хоҷа дар таҳия ва нашри китобҳои вожаномаи мухтасари русӣ тоҷикии Роҳи Оҳан 2004 дар ҳаммуаллифӣ бо Ҳикмат Неъмат, 800 ғазали дилошуб соли 2007 дар ҳамкорӣ бо Асрори Сомонӣ ва 800 панди дилписанди Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ 2007 дар ҳамкорӣ бо Асрори Сомонӣ, Баёзи Меҳр соли 2008, Анҷумани Дидор, Гулбоғ 2010, Эҷози Раҳмон, Одамони Тиллоӣ ва Нома дар Барги Ҳавас соли 2011 ҳиссагузорӣ кардааст. Атомир Хоҷа барандаи ҷоизаи адабӣ ба номи Мирзо Турсунзода ва медали хизмати шоиста аст. Соли 2022 барои романи «Сарои санг» бо ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофотонида шудааст. Адиб Атомир Хоҷа аз соли 1994 узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аст.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: Ин радиои Фарҳанг.
3: Дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
4: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
3: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
4: گاه با حزن به تار جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تار قلب محزون می زند.
3: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
4: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: این موج رادیوی فرهنگ 106.5 FM.
1: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанпул гуфтори шастум
2: китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018 муҷаддадан интишор гардида нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф, мақсад ва моҳияти он бозгӯ шудааст. Бино ба нигоштаи муаллиф, бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ, масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадди мубрам гардид ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид.

калимаҳои мураккаб аз қабили айбчин, бадҳол, бимдил, борикҳарф, дамсоз, даҳдила, девмардум, дузахгулу, гадочашм, гумонангиз, ғалатафкан, зиндасухан, ишқомиз, кажумид, кӯҳнаомӯз, нонкур, нонхоҳ, нонхӯриш, обкур, оташзана, охирандиш, поймард, поймузд, пурқанд, пурхун, садсола, саргузашт, сиёҳахтар, суханкаш, суханкуш, суханобод, талхгавҳар, хатнасур, хирасар, хомриш, хурдабин, хушҳол, ширгарм, шишадил, ҷӯшоҷӯш, якрӯза ва ғайра, ки эҳтимол баъзе аз инҳо сохтаи завқи худи Мавлоно бошад, дар осори ӯ зиёд ба назар мерасанд.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM.
1: ганҷи бостон.
2: саразми бостонӣ. саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои 4-ум ва 3-уми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. саразм соли 1976 кашф шудааст. бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи Марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.
0: FM. фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
3: Агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи машъалро шунавед.
2: Машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи Ҳамида.
3: Машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
2: Машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст, зеро падару модар дар саргаҳи ташаккули андешаву эҳсос ва рушди ҷаҳонбинии кӯдак қарор доранд. масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. волидон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ таваҷҷӯҳ намоянд. мутаассифона имрӯз дар натиҷаи беаҳамиятӣ беназоратӣ идаи аз падару модарон як гурӯҳ наврасону хонандагон бетарбия монда ба корҳои номатлуб даст мезананд. фарзанд давомдиҳандаи умри одамизод мебошад. то он даме ки инсон дар қайди ҳаёт ҳаст, набояд ӯ аз тарбияи фарзанд даст кашад ва пайваста ӯро ба роҳи рост ҳидоят намояд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо раиси шӯрои шаҳраки Зарафшони ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, ҳамчунин муовини раиси шӯрои ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, Гулпари Латипова.
1: албатта тамоми қонунҳо як замимае доранд ва ҳамин пайдо шудани қонуни масъулият дар таълими тарбияи фарзанд, ин қонуни пешинам, ин бесабаб набуд, чунки худи талаботи замона ва ҷомеа ҳамин чизро талаб кард, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбари давлат, яъне қонуни мазкурро ҳамчун лоиҳа аввал пешниҳод намуданд ва баъдан ба тасдиқ расид бо имзои роҳбари давлат. ва ин қонун солҳои дароз аз соли 2011 то имрӯз амал мекунад, вале қонун ҳам як чизи шахсшуда нест, яъне бо мурури замон дар қонуни пешина бо мурури замон дигаргуниҳое ба вуҷуд омад. ва албатта имрӯз мо қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият дар бораи таълими тарбияро кӯдакро дар назар дорем, ки ин рӯзи 20 июни соли 2024 таҳти рақами 249 ба тасдиб расид. албатта дар ин қонун дигаргуниҳои зиёде ба чашм мерасад, ки худи ин қонун бевосита аз 6 боб ва ба 23 модда иборат аст ва сараввал мо нигаҳ мекунем, ки дар ҳар як боб ва моддаи ҳамин қонун, яъне вобаста ба вазифаи падару модарон аз чи аст ва шахсоне ки онҳоро иваз мекунанд ва ҳар як банди инҳо, яъне мақомати ҳукумати давлатӣ дар иҷроиши ин қонун, шаҳраку деҳотҳо, салоҳияти инҳо дар таълими тарбияи фарзандон аз чӣ иборат аст ва худи муассисаҳои таълимӣ бевосита ҳар як самти ҷомеаи имрӯзаро, яъне дар ҳамин қонун вобастагиаш ва вазифаҳояш мушаххас нишон дода шудааст ва бартарии ҳамин қонун ман дар ҳамин мебинам, ки яъне ҳар як самт кори худро дар ҳамин ҷа возеҳ мебинад. ва албатта қонуни пешина дар бораи ҳамчу таълими тарбияи фарзанд буд ва чуноне ки гуфтанд, яъне ташбеҳ ҳам доданд, ки яъне фарзанд аз рӯзи таваллуд то дами марг барои падару модар ин фарзанд аст. вале ин қонун танҳо масъулият дар бораи таълиму тарбияи кӯдак, яъне кӯдак, яъне шахси то 18 соларо дар бар мегирад ва ҷавонону наврасони мо дар доираи ҳамин қонун агар ба кадом камбудие дучор шаванд ё мушкиле эҷод намоянд дар ҷомеа, албатта ҳам худи кӯдак ва ҳам падару модар, яъне дар баробар ҷавобгӯ ҳастанд. ва ман фикр мекунам, ки қонун яъне бисёр қонуни сари вақтӣ аст, яъне сари маҳал аст ва ҳар як шохаву самтҳои худаш, яъне возеҳ нишон дода шудааст. имрӯз хушбахтона бисёр ҳастанд, ки кӯдакони рӯ ба илм овардан, рӯ ба хондан овардан, ба дониш овардан, дар баробари онҳое ки яъне аз баъзе ҳолатҳо ба меҳнату заҳматҳои роҳбари давлат, ҳамин ҷавонҳо тавонанд, ки сипари ватан бошанд.
0: сомиёни гиромӣ, воқеан волидайнро зарур аст фарзандони худро бо тамоми воситаҳои зарурӣ таълим таъмин карда, бояд дар хонандагон муҳаббат ва ҳурматро нисбат ба ватан, меҳнатдӯстӣ ва қобилияти иҷро кардани вазифаҳои муайянро дар хона, қобилияти мустақил хизмат кардан ва эҳтиёт кардани урфу одатҳои хуби миллиро парвариш диҳанд. барои амалӣ гардонидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак мунтазам гузаронидани корҳои тарбиявӣ лозим аст. худшиносӣ ифтихори миллии модарзод нест, онро тарбия бояд кард ва ҳар қадар аз сину соли хурдӣ сурат гирад, ҳамон қадар хубтар аст. фарзандон дунёро бо чашму дили онҳо мебинанду мешиносанд ва муносибати худро ба олами атроф қабл аз ҳама аз нигоҳи падару модар муайян мекунанд. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи машал муҳаррир ва масъул ман бунафша қосимзода, коргардон мавҷигули юсуф ва шумо рӯзгори хуб ва соишта ва тансиятию хонаводиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.

шунавандагони азиз, имрӯз мо доир ба матни эълону реклама ва номи дӯкону мағозаҳо, инчунин қадри забони адабӣ сухан хоҳем гуфт. Бедил осон набувад маънӣ равшан бастан, наср то назм шавад, об гуҳар мегардад. Оре, сухансозӣ кори саҳлу содда нест. Вожаи нав сохтан ва ё калимаҳоро беғалату равон талаффуз кардан истеъдод ва масъулият мехоҳад. Забон мушкилтарин илм аст. зеро ҳар як калима рӯҳияи хос, таркиби хос ва маънои хос дорад ва он нозикиҳоро дарк кардан завқи баланду истеъдод мехоҳад. вале мо тоҷикон, хусусан аҳли зиё, билҷумла омӯзгорон, ба ин масъалаи бисёр нозуку муҳим эътибори ҷиддӣ намедиҳем. аз рӯи шиори пешомад, хушомад амал мекунем. ҳол он ки қадру қиммати сухан ва қоидаҳои имло талаб мекунад ки мо аз чаҳорчӯбаи дар давоми садсолаҳо мураттабу муназзамшуда набароем. калимаҳоро на ба хости худ ва ё чаҳорчӯбаи лаҳҷаи худ талаффуз кунем. онҳоро шиканем, ҳарфҳоро ихтисор кунем. мо бояд дар ҳама ҷо бо забони адабӣ, зебо ва фаҳмо сухан бигӯем. ба қавли шайх аттор, эй бародар, гар хират дорӣ тамом, нарму ширин гӯй бо мардум калом. вале мутаассифона аксарияти ҳамзабонони мо дар маҳдудаи шеваи маҳалли худ мондаанд ва гумон мекунанд ки буду шуди забони муқтадиру оламшумули тоҷикӣ ҳамин забон аст ки онҳо аз модар омӯхтанд. забони модар ибтидои омӯзиши забони модарӣ аст. марҳалаҳои асосии забономӯзӣ баъдтар дар давраи кӯдакистон, мактаб ва донишгоҳ сар мешавад. бадбахт инсоне ки бо забони аз модар омӯхтааш қонеъ мегардад ва дар баробари ин фархундабахт соҳибзабоне ки аз баҳри беканори адабиёти бадеӣ, хусусан адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ баҳравар шудааст ва дурдонаи маъно меғундорад. зеро ба қавли мавлоно абдураҳмони ҷомӣ, дарёи улум дурғавр аст, гирдоби талаб ва сеъдавр аст, қонеъ нашавӣ ба ҳарчи ёбӣ, аз хуб ба хубтар шитобӣ. шунавандагони азиз, ғараз аз ин таъкид он аст ки мо дар омӯхтани забони модарии худ бепарво набояд бошем. набояд фаромӯш кунем ки дониш дар китоб аст, он гуна ки мавлоно абдураҳмони ҷомӣ гуфтаанд. зидонаён бувад ин нукта машҳур ки дониш дар кутуб, донос дар гӯр. вале ҷои таассуф аст ки баъзе олимтарошон сай мекунанд ки мардумро дар ҳамон сатҳи забони маҳал нигоҳ доранд. ҳол он ки дар забондонӣ забони адабии меъёршуда, яъне забони адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ маҳак аст, на забони маҳал ва ё модарамон. ба ҳама маълум аст ки то солҳои 60-уми асри 20 модарони мо ҳамагӣ то синфи 7 ё 8 мехонданд ва ҳарчи аз олами забон медонистанд ҳамон калимаҳое буданд ки аз модару бибиҳояшон омӯхта буданд ва он модару бибиҳо ҳам дар навбати худ аз қоидаҳои имлои забон бехабар буданд ва ин силсила то замони шӯравӣ омад. давлати тоҷикистон барои баланд шудани сатҳи савод, худшиносӣ ва адабпарварии аҳолӣ ҳамаи корҳои заруриро анҷом дод. вале дар ин раванди омӯзиш ҳар як шахс вобаста ба истеъдодаш баҳраҳо бардошт. худро ба олами забони адабӣ, забони рӯдакиву забони устодони бузурги сухан Абу Абдуллоҳи рӯдакиву Абулқосим Фирдавсӣ, Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозию Хоҷа Ҳофиз, Мавлоно Ҷалолиддини Балхию Фаридаддини Аттор, Шамсиддини Шоҳину Бадриддини Ҳилолӣ, Саййидои Насафиву Шавкати Бухороӣ, Носири Бухороиву Саққои Бухороӣ ва садҳо нафар бузурги дигар наздиктар сохт. шунавандагони азиз, имконе ки баъди соҳибистиқлол шудани тоҷикистони муқаддас бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар бобати рушди забони тоҷикӣ пайдо шуд, дар ягон вақту замон набуд. акнун мо бояд пеш равем, мардумро бо забони адабӣ ва адабиёти классикӣ бипайвандем, на ин ки дар чаҳорчӯбаи забони маҳалли худ бимонем ва лаҳҷаи маҳалли худро тарғиб кунем. шунавандагони азиз, онче ки дар хазинаи забони тоҷикӣ мавҷуд аст, метавонад дар ҳама соҳаю бахши зиндагӣ эҳтиёҷоти мардуми моро қонеъ кунад. вале аксарияти ҳамватанони мо майлу хоҳиши боз кардани ин хазинаи бебаҳоро надоранд. аз ҳамин сабаб суханонашон хушку норавон ва ҷанг аст. агар чунин намебуд, ибораю таркибҳои нозарури зерин сифати мо кафолати шумо. мо кушода шудем, оби пиряхи рӯҳафзо, арзон арзонпойафзол,
تیز تیار، زود پس پیدا نمی شدند. وقتی آن است که صاحبان دوکان ها و شرکت ها در نوشتن متن اعلان ها و نام کارخانه دوکان و آشخانه ها با دانشمندان مصلحت کنند. زیرا مشورت کارها به سامان کرد، هرچی دشوار بود آسان کرد. شنوندگان عزیز، شما خوب آگاهید که با تشبوسی اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان، کتاب شاهنامه استاد ابوالقاسم فردوسی رایگان به هر یک خاندان تاجیکستانیان تقدیم کرده شد. بیشک یکی از سرچشمه های آموزش زبان تاجیکی کتاب شاهنامه است. برای مثال به این قطعه پندامیز استاد ابوالقاسم فردوسی توجه کنید که از زبان بزرگ مهر حکیم صدا داده است. هر آن کس که مغزش بود با شتاب، فراوان سخن باشد و دیریاب. چو گفتار بیهوده بسیار گشت، سخنگوی در انجمن خار گشت. زنیرو بود مرد را راستی، زی سستی دروغ آید و کاستی. زیدانیش چو جان تو را مایه نیست، به از خاموشی هیچ پیرایه نیست. توانگر بود هر کی را آز نیست، خنک آن کسی کازش انباز نیست. مدارا خرد را برادر بود، خرد بر سری جان چو افسر بود. چو دانا تو را دشمنی جان بود، به از دوست مردی که نادان بود. با آموختن چون فروتن شوی، سخن را ز دانندگان بشنوی. هر آن کس که دانش فراموش کند، زبان را ز گفتار خاموش کند. مگو آن سخن کندران سود نیست، کز آن آتشت بهره جز دود نیست. فروتن بود هر که دانا بود، با دانش بزرگ و توانا بود. بپرهیز از هر چی ناکردنیست، نیازار آن را که نازردنیست. فروتن بود هر که دارد خرد، سپهرش همه در خرد پرورد. چو پرسند پرسندگان از هنر، نشاید که پاسخ دهی از گوهر. هر آن کس که جوید به خود برتری، هنرها بباید بدین داوری. چو کوشش نیارد تنی زورمند، نیارد سری آرزوها ببند. چو کوشش زی اندازه اندر گذشت، چنان دان که کوشنده نامید گشت. سپاری بدانای گوینده گوش، بطن توشه یابی بدیل رای و هوش. بدانش بود جان و دل را فروغ، نگر تا نگردی بگیردی دروغ. سخنگوی چون برکشاید سخون، بیمان تا بگوید تو تندی مکن. زی گفتار دانا توانا شوی، بگویی بران سان کزو بشنوی. زی دانش دری بینیازی بجوی، اگر چند سختیت آید بروی. زبان را چو با دل بود راستی، ببندد زی هر سو دری کاستی. اگر نرم گوید زبان کسی، درشتی به گوشش نآید بسی.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо. Идомаи барномаҳои радиои фарҳанг.
1: Тоза ангорҳо.
2: Иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
1: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
2: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори ҳафтум.

ман атрофи барнома фикр кунон дароз кашида хоб мекардам ки нохост полвон пойҳояшро барам бардошта аз болоям ғайри чашм дошт давида гузашт. Аз ин рафтори хирс аввал ман тарсидам, вале дарав фикре ба сарам зад. Чаро ҳамин ҳаракати хирсро дар барномаи навам истифода набарам? Охир усули тайёр кӯ? Полвон боз ҳаракаташро дар гирди саҳнаи сир давом дод. Ӯ тез-тез ҳаракат мекард. Ман ба часпу талоши хирс зиҳн монда полвонро ҷеградам. Полвон, инҷо биё. Хирси доно наздик шуду якбора пойҳои ақибашро қат карда бо дили пур ба болоям фурӯ нишаст. Ман фикр кардам, ҳозир хирс маро пахш карда мекушад. Аммо полвон озодона болои ман нишаст. Албатта хирс 300 килограмм вазн дорад. Ман хомӯшона ором гирифтам. Хирс тамоми рагу пайвандашро таранг карда вазнашро нигоҳ дошт. Ман аз ин бозёфти худ хурсанд шудам. Дидам ки полвон ҳам аз машқи наваш розӣ ҳаст. Вай зери лаб хурхуркунон тӯҳфа талаб дошт. Ин дафъа чормағзаш додам. Хирс чормағзро дида садои дилхушонае баровард.

аҳад дар роҳрави биньёи сирк нохост бо нозир вохӯрд. вай аз ин дидор хурсанд шуда гуфт: «Ҳа нозир, кадом шамол парон? Хайрият моро фаромӯш накардед. Амаки аҳад ҳозир дар шаҳр ҳама дар бораи ҳунари шумову полвон гап мезанад». «Ҳа, рост», бо ифтихор афзуд аҳад. «Вале ин ҳама бо шарофати ҳамин хирси доност. Дирӯз дар телевизион ҳунарнамоӣ кардед, ҳавасам омад. Ният кардам, ки рафта як аз ҳолу аҳволи полвон хабар гирам». Ин дам чизе ба хотири нозир расид, ки хомӯш монд. Ба сукут рафту ғиҷовак гулӯяшро гирифт ва баъд оҳи ба дарде кашида хомӯш монд. Аҳад якбора дигаргун шудани симои ошнояшро дида ба тааҷҷуб омад. Ҳайрон шуд. «Ба вай чӣ шуда бошад?» аз дил гузарон аҳад. Нозир ба чеҳраи соломези аҳад нигариста ба зур гуфт: «Охир баъди рафтани полвон хирси танҳо ҳоли табоҳе дошт». «Кадом хирси азимҷуса?» кушоду равшан гап зан, нафаҳмидам. «Медони ҳамин полвон бо вай дӯстӣ дошт. Хирс аз ӯ ҳомиладор шуда буд». Аҳад ба чизе сарфам нарафта китф барҳам кашид. «Хайр, баъд чӣ шуд?» Нозир ба зур оби дидагонашро нигоҳ дошта нақрашро идома дод. Дина шаб нараи бадхашмонаи хирси ошноро шунида назди хоначааш давидам. Бинам хирс таваррут кардааст. Хирсбачаи нозанин дар бағали очааш бозӣ дорад. Ин воқеа дар боғи мо аввалин маротиба ба вуқӯъ омад. Мефаҳмед? «Бале, бале», ба шавқ омад аҳад. «Ман медонам, ки хирсҳо дар боғи ҳайвонот қариб таваррут намекунанд. Ин ҳатто кори номумкин аст. Аммо бигӯед, ки баъд чӣ шуд?» ба изтироб омад аҳад. «Таги пои хирс семенпӯш аст. Алаф оварда паҳн кардам ва барои хирс хӯрок овардам». Аммо хирс ба хӯрок нигоҳе накарда бачаашро хорумол дошт. ҳар замон хирсбачаро ба огӯш кашида ғурғур мекард. Хирсбача аз бағали очааш фаромада хост дуртар равад. дусе қадам зад, ки нохост сараш ба панҷараҳои оҳанин бархӯрд. чироси хирсбача баромад. хирси ошно бачаи нокомашро боз ба огӯш кашида оҳ кашид. ӯ дигар фарзандашро сар дода намехост. модару писар якдигарро мелесиданду мебусиданд. хирси рамузфам нигоҳи аламдорашро ба ман духта калашро ҷумбонд ва таҳдид кунон маро аз хоначааш ронд. дар рӯшноӣ хира дидам, ки хирс гирья дорад. ҳайрон шудам, чаро хирс ба ҷои шодӣ гирья дораду боз маро аз наздаш меронад. саҳарӣ барвақт назди хоначаа омадаму ҳуш аз сарам парид. хирси бечора нолиш дошт. ҳайвони безабон ашкрезон ҷисми беҷони бачаашро гӯё навҳа мекард. «Чаро ин корро кардӣ? нахоҳд модар фарзанди худашро кушад, ҳа?» хирс ба маънии суханҳои ман сарфам рафт ё аз рӯи савқи табиӣ буд, ки печутобхӯрон ба сари синааш мушт мезад. кимчиҳое гуфта панҷараҳои атрофашро кандан мехост. аҳад аз ин нақл сахт мутаъссир шуда буд, ки бо овози хаста гуфт: «Дӯстам, ҳайвонот низ мисли инсон озодиро дӯст медоранд. охир онҳо ҳам махлуқи худоҳанд. кӣ мехоҳад, ки то охири умр дар қафас бошад? ана барои ҳамин хирс худаш бачаашро куштааст, то ки мисли вай як умр дастнигару дар асорат намонад». хайр, майлаш, тақдири аксари ҷонварон ҳамин хел фоҷиабору андогин аст. барои полвон ҳам осон нест дар сир зистану боз мардумро хандондан. охир вай чӣ қадар азобҳоро паси сар кардааст. эҳа, як олам дарду ғам. агар забон медошт, ҳазору як шаб қисса мекард, кам буд. акай аҳад, як рафта аз аҳволи полвон хабар мегирифтам. майлаш, рафтем. полвон аз дидори дӯсти делинааш хурсанд шуда давида ба истиқболаш рафт. нозир бо ҳаяҷон хирсро навозиш кард: «Ҳа, полвон, зиндаӣ, чӣ ҳол дорӣ?» хирс забон надошт, ки аз ҳаёти худ ба ӯ қисса кунад ва аз ҳолу аҳволи хирси ошнояш ва дигар ҷонварони боғ бипурсад. танҳо меҳру муҳаббати худро бо роҳи бӯй кашидану пой куфтан изҳор мекарду халос. эҳ, полвон, агар медонистӣ, ки бачаат чӣ хел хушрӯй буд! кош дар озодӣ мебудеду ӯро калон мекардед. аммо хирс ӯро дидаву дониста ҳало кард, то мисли ту минбаъд хорию зорӣ набинад.
полвон боз танҳо монд. Ӯ аз суханҳои охирини нозир чизеро сарфа нарафт. Изтиробу ғамгинии ӯро аз шароиту муҳити боғ пиндошт, ки боз ба сукут рафт. Хайрият, дигар гурусна намемонам. Соҳиби навам марди ба имон будааст. Корам ҳам чандон вазнӣ нест. Моҳе дусе маротиба ба саҳна мебарояму ҳунарнамоӣ мекунам. Хайчи, пештар бо мусафед дар кӯчаҳо мегаштем, ҳоло бошад ба таври озода дар саҳна ҳунару санъати худро намоиш медиҳем, мегуфт худ ба худ полвон. Аҳад баъди шунидани нақли нозир дар фикр фурӯ монд. Як гӯшаи дилаш сип сиёҳ шуд. Охир ман ҳам зиндагии полвонро тарх кардам. Вай дар боғи вуҳуш рӯз надид. Инҷо ҳам он қадар хушбахт нест. Баъд суханони охирини нозир ба хотираш расиданд. Акай Аҳад, полвон пир шудааст. Вай хирси пешина нест. Чӣ хел ба ҳайрат омад Аҳад. Охир вай аз ҳамаи ҷонварони сир дида чолоку боҳунартар аст ку. Бале, ӯ ҳайвони боақл аст. Нонашро ҳалол карда мехӯрад, гуфт нозир. Полвон ҳамаи машқу барномаҳоро дар вақташ иҷро мекунад, афзуд Аҳад. Вале ҳама медонанд, ки полвон хирси донои рамузфаҳм аст. Вале набояд фаромӯш кард, ки хирс ҳамагӣ 40-50 сол умр мебинаду халос. Полвон бошад имсол 40 сола шуд. Кӣ медонад, боз чанд соли дигар умр мебинад.

аҳад баргашта назди хоначаи хирс омад. банану чормасои кафи дасташро назди хирс гузошт. полвон ғулғулкунон аз ҷояш хеста ба соҳибаш вохӯрӣ кард. аҳад дастони шахшулу пурпашми хирсро сар надода ба гап даромад. хирси донояки ман, медонам ту ба ҳамаш тоқат мекунӣ, сарсахт ҳастӣ, аммо чӣ илоҷ? қисмату тақдират ҳамин будааст. хирс аз меҳрубонии соҳибаш лаззат бурда дастонашро мерасиду куртаашро бӯйкашон овоз мебаровард. хайр майлаш, бало ба паси ҳамааш, ту полвон, ҳоло хӯрокатро хӯр. хирс боз ба чеҳраи соҳибаш назар афканд. вай муносибати аҳадро мефаҳмид, медонист ки аз ӯ чӣ мехоҳад.

аз дами саҳарӣ боз машқу даводав шурӯъ шуд. Аҳад хисро ба саҳна даъват кард. Барои барномаи нав коргардон бочкаи калонеро дар миёни толор гузошт. Аҳад сару фуки хисро оро дод. Гарданбанди хис зебо менамуд. Хис бо як ҷаҳиш аз дасти соҳибаш қам гирифта дар тоз атрофи саҳна дав задан гирифт. ӯ бо ишорачӯб хисро барои аз болои бочка якбора ҷаҳидан водор намуд. Полвон қафо баргашта якбора бо суръати тез аз болои бочка парида гузашт. ин амалиёт ба соҳибаш маъқул нашуд ки аҳад аз сари нав хисро давонда боз назди бочка овард. хис боз моҳирона аз болои зарфи баланд хез зада гузашт. ин амали мушкилро чанд маротиба такрор кард. уқибат ба чизи сарфам нарафта назди аҳад омад. бадани ӯро бӯйкунон наъра кашид. мазмун шумо аз ман чӣ мехоҳед? аҳад як хандаи зебоӣ карда аз гарданбанди хис дошт ва ӯро бӯсакунон гуфт. офарин хиси доно, ин дафъа ҳам машқро хуб иҷро кардӣ. ана ин мукофот ба ту. акнун пораи қанд дар даҳони хис об мешуд. полвон биё машқро то охир анҷом медиҳем. ӯ хисро маҷбур кард ки баъди ҷаҳиш болои бочка каме рост истад. акнун хис ба моҳияти машқ сарфам рафт. ин номери писандидаи хис шуд. ҳамин тариқ мо машқҳои охиринро ҳам анҷом додем. хис ҳамаи номераҳои метавонистагиашро ба дараҷаи баланд иҷро намуд. омода бош полвон, гуфтам. боз дар назди тамошобинон шарманда нашавем.

Бегоҳӣ яке маймунбоз дар назди хоначаи хирс пайдо шуд. Полвон аввал бо тааҷҷуб ба ӯ нигоҳ кард. Ҳеҷ бовараш наомад, нахот соҳиби пакана бошад. Охир ва ягон маротиба наомад аз кӯ. Полвон ҳис мекард, ки маймунбоз ӯро бад мебинад. Ҳоло бо нобоварӣ ба ӯ диққат дод. Аммо савқи хирсонааш имкон надод, ки мақсади нопоки ӯро пай барад. Хирс аз тинати пасту ҳисси бахилии вай огоҳӣ надошт, балки ҳаргиз ин муамморо фаҳмида наметавонист. Намедонист, ки инсонҳои паст ба ҳар разолату душманӣ қодиранд. Маймунбоз фаҳмид, ки хирс меваи бананро дӯст медорад. ӯ бо ҳила 4-5 дона меваи бананро ба назди хирс гузошт. «Хур, полвон, хур меваи бомаза, охир ту бананро пазмон шудӣ кӯ!» Хирс дудила шуд, хош соҳибашро интизор шавад. Маймунбоз ҳайрату ягравии полвонро пай бурда гуфт: «Аҳад медонад, ки ман бароят банан овардаам!» Полвон бо шунидани номи соҳибаш гӯё дилпур шуд, ки ба хӯрдан шурӯъ кард. Дигар чӣ шуд? Чӣ не, хирс тамоман ба ёд надорад. Вақте чашм кушод, дар болои сараш аҳадро парешон хотиру ғамгин дид. Хирс беист хурхур карда сахт месулфид. Духтур баранг рӯи палидаи аҳад нигоҳ карда гуфт: «Ака, кадом беимони хирсро сӯзан хӯрондааст?» «Чӣ хел, охир ба ин ҷо бегонаҳо намедароянд кӯ? Баъд атрофи хоначааш ҳамеша маҳкам аст.» Духтур хирсро хуб муоина карда афзуд: «Ака, ғам нахӯред, иншоалло хирс шифо меёбад. Бо орду равған таом пухта, сипас дору мегзаронам.» Хирс ба зур нафас мекашид ва сӯзан роҳи гурӯиашро мехарошид. Полвон бо чашмони имдодталабона ба аҳад нигоҳ кард, хост аз рафтори макоронаи маймунбоз огоҳаш кунад, аммо забон надошт, ки гӯяд. Танҳо хомӯшона ба худ печида аз аҳад узр мехост.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз. Ориёӣ. Карди ватан ба хирмани гавҳар намедиҳам. Реги реги диёр ба мармар намедиҳам. Як зара нангро ба ҳамазар намедиҳам. Дунёи нангу ор манам, ориёиам. ҷавшан нигоҳи рашк бидӯзад ба ҷомам. ҳаст эътибори номи ман аз меҳрномам. Олам пур аз сухан бувад аз лутфи хомам. дунёи нангу ор манам, ориёиам. оҳангро ба санъати оҳ офаридам. фарҳангро зи ҳарфи нигоҳ офаридам. манангро ба ҳурмати ҷоҳ офаридам. дунёи нангу ор манам, ориёиам. дасти дуои чораи халқи худо манам. пайвандсози ҳалқаи аз ҳам ҷудо манам. бегона нестам, ба ҳама ошно манам. дунёи нангу ор манам, ориёиам. сулҳам ки ҷангро напазирад сиришти ман. поянда аст кохи муҳаббат зихишти ман. қомуси бахт сар шавад аз сарнавишти ман. дунёи нангу ор манам, ориёиам. аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.

0: як фақиҳ жандаҳо барчида буд. Дар амомаи хеш дар печида буд. То шавад зафту намояд он азим, чун дарояд сӯи маҳфил дар хатим. Жандаҳо аз ҷомаҳо пироста, зоҳири дастор аз он ороста, зоҳири дастор чун хуллай биҳишт, чун мунофиқ андарун расвою зишт. Пора пора далқу панба пӯстин, дар даруни он амома буд дафин. Рӯй сӯи мадраса кардӣ сабӯ, то бадин номус ӯёбад футӯ. Дар раҳи торик марди ҷомакан мунтазир истода буд аз баҳри фан. Дарра буд ӯ аз сараш дасторро, пас давон шуд то бисозад корро. Пас фақиҳаш бонг барзад.
1: Писар, боз кун дасторро, он гоҳ бубар. Инчунин ки чор парро мепарӣ, боз кун вон ҳадияро ки мебарӣ. Боз кун онро ба дасти худ бимол, онгаҳон хоҳӣ бубар кардам ҳалол.
0: Чун ки бозаш кард, онгаҳ мегурех. Сад ҳазораш жанда андар раҳ бирех. Зон амомаи зафти нобоисти ӯ монд як газ кӯҳнае дар дасти ӯ. Бар замин зад кӯҳнаро.
1: Бисёр зиндағал моро баровардӣ зикор. Ин чӣ тазвир асту макр асту чишак куф канди мармаро дар қайду сайд. Шарм нояд мартуро зин жандаҳо. Эй дағал, бифгандиям андар дағо.
0: Гуфт.
1: Бин модам дағал, лекин туро аз насиҳат боз гуфтам моҷаро.
2: Анҷоми гуфтори бистум. Таҳиягарони барнома рови Ҷонибеки Асрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: Пурнишоти зиндагӣ лаҳзаи шуморо ба сайри нигоштаҳои рӯзноманигори суханфаҳму сухансанҷу сухандон, ровии оташин сухан, барандаи ҷоизае ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, дорандаи ҷоизаи сухани иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, қаламкаши тозабаён Фирӯзаи Саид мебарем. таронаҳои шурангези суханвари соҳибзавқро аз китоби пайғоми рӯшноӣ дар қироати муаллиф ба гӯши дили шумо мерасонем.
1: фасли шукуфтани эҳсос

Оҳ, ӯ зинда. Садояш аз шаҳри хотираҳо меояд. Дар сар хаёли ӯ бо хуршеди нурбор дар хиёбонҳои хуршедӣ сайр кардам. Офтоб гарм, рӯшан. Вале чаро рӯзгори ман гарму рӯшану офтобӣ не? Агар ки ӯ зинда, чаро фазои тақдири ман бӯи зиндагӣ намекунад?

барои маргу зиндагӣ мегирям. ғамҳои мо намиранданд ва зиндагии мо ҳам марг надорад. мо мемирем ва зиндагӣ мекунем.

андешаҳо сари мисраи ё ман бояд. Охир аз кори нодилхоҳ бекорӣ афзал аст, ҳаминтур не? Аз ёри бевафо чӣ? Оре, беёрӣ, беёрӣ. ба нерӯи худ бояд бовар кард. Агар не, пас дуруғ аст бо ирода будан. Ирода қавӣ бошад, аз сохтану шикастан наметарсӣ.

худоё, ҳама чиз гуноҳ аст. Мо ҳама гуноҳ олудаем. Шояд он гиле, ки моро сириштанд, аз гуноҳ ибтидо ёфта. Аксҳо ва зиндагӣ. Аксҳо зиндагӣ. Тамошои ҳарду, бале фанд аст.

хеле дардноку хандаовар аст ин фиребҳои сарбаста. гуфтам хизмат ҳаст. гуфт ба ҷон. гуфтам қурбони ҷон бошам, бигӯ ки куҷост макони он ниҳон.

шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо таронаҳои шаҳдборро аз хони эҷоди рӯзноманигор ва ровии маҳбуб Фирӯзаи Саид дар барномаи фарҳанги фароғати ганҷи шоҳвор аз мураттаботи гуфторҳои адабии радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори шашум. Дар таҳияи он саҳм гузоштан муназими овоз Мағфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. То дуруди баъди таманно меварзем ки вожаи бетафсили ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад ва бо муҳаббати беанҷом дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.

шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба эҷодоти омӯзгор, забоншинос ва мутриби мумтоз Рустами Абдураҳим бахшида мешавад. ҳар касеро баҳри коре сохтанд, майли онро дар дилаш андохтанд.

шунавандагони азиз, хушбахтона муҳити ин ҳунарманди мумтоз як муҳити эҷодӣ ва фарҳангӣ буд. Натиҷаи ҳамин ҳамдилӣ буд ки мавсуф зиёда аз 50 оҳангро аз қабили ғарибӣ, ашки мижгон, ба дилбар, баргриз, гулафшон, гулгашти самарқанд, дарди ишқ, дили рамида, ду зарби гуруғлӣ, дуои модар, духтари хатлон замин, ёди ватан, ёди падар, мавҷи зарафшон, меҳри модар, навои кангурт, навои момандиён, навшод, насими деҳбул, нидои ниёгон, парвози капк, рози дил, субҳи самарқанд, сӯзи булбул, сӯзи дил, сӯзи сина, таскини дил, фироқ, хайрбод, ҷилваи кокул, шабдарав, шоми самарқанд дар студияи сабти овози радиои Тоҷикистон сабт шудааст ва имрӯз дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон маҳфуз аст. шунавандагони азиз, мо бо коргардон, муназзими овоз, собиқадори соҳаи радио

0: намудем. Устод Рустам Абдураҳим як шахси бисёр ҳам пурмаърифат, фарҳангдӯст ва санъатдӯст буданд. Ман аз ҳамин соатҳои рӯзҳои аввал ҳамина яъне ки дарк намудам, ки ҳам хеле инсони бисёр ҳам мукаммал. Чӣ тавре ки дар хотир дорам, он кас аслан касбашон омӯзгор.
1: Бале, омӯзгори фанни забони англисӣ.
0: Бале, ҳамин хеле. Вақте ки рӯзи аввал мон дар инҷо дар студия бо он кас шинос шудем, гуфта буданд ки аслан гуфтам ман омӯзгор ҳастам, доир ба забони англисӣ ба шогирдон дарс медиҳам. Ва инчунин меҳри ман ба санъати мусиқӣ хеле зиёд аст, бинобар ин ман мусиқиро низ менавозам. Ва бояд гуфт ки шодравон Рустам Абдураҳим як гӯем ки мутриб навозандаи бисёр сермаҳсул, бисёр хушмизроб мегӯем ки бисёр дар гӯем ки торҳои дутор бо ангуштон бисёр як садоҳои аҷоиби дилнишинро яъне ки менавозам. Шахсе буданд ки чихеле ки гуфтем дар баробари кору фаъолияти педагогӣ инчунин ба санъати мусиқӣ таваҷҷӯҳи зиёд доштанд ва вақти зиёди худро низ барои ин касб ҷудо мекарданд. яъне ки шахсе буданд ки қобилияту истеъдоди инкишоф ёфта буданд. Устод Рустам Абдураҳим бисёр навозандаи хуб буданд, ҳам дар дутор, ҳам думбра ва ҳам ғижак, чунки дар хазинаи телерадиои Тоҷикистон гӯем ки бо садои ҳамин созҳои мусиқии тоҷикӣ даҳо мусиқиҳоро худашон кофта ҷустуҷӯ карда эҷод намуда омода намуда инҷа рӯи сабт оварданд. ногуфта намонад ки ҳамкории ман бо шодравон Рустам Абдураҳим хеле зиёд буд доир ба сабти мусиқӣ. ва аз инам зиёдтар мавриди зикр аст ки устоди гӯем ки касби сабти овоз шодравон Қиматулло Раҷабов низ хеле зиёд заҳмату кӯшиш мекарданд, бо он кас ҳамкорӣ мекарданд ҷиҳати сабти мусиқиҳошон дарк мекарданд. онҳо ҳар дуяшон ҳам фикр, ҳам ақида, ҳам касбам гӯем
1: мебуданд,
0: чунки Қиматулло Раҷабов ҳам яъне ки аслан дорои маълумоти баланди мусиқӣ. Устод Рустам Абдураҳимов алал хусус дар навохтани сози мусиқии аҷдодии мо дутор, думбра бисёр маҳорати хело баланд доштанд. вақте ки мо санъат мехондем, он вақт донишкадаи мо ин факултети санъат дар назди донишкадаи педагогии шаҳри Душанбе ба номи Тарас Григорович Шевченко буд ва дар ҳамонҷо мо ҳамчун донишҷӯи ҳамин гӯем ки ҷӯяндаи санъати мусиқӣ, вақте ки садои дутор, думбраро дар иҷрои шодравон устод Ҳаким Маҳмудов мешунидем, он вақт бори аввал мо ҳамин садои дутору думбраро дар навозишҳои устод Ҳаким Маҳмудов шунида будем, гӯш карда будем, хеле баҳра гирифтем, хеле чиз омӯхта будем ва баъдан дар як марҳилаи дигар аллакай рӯи санъати мусиқии тоҷик дар олами мусиқии тоҷик шодравон, яъне ки устод Рустам Абдураҳим ворид шуданд ва бо ҳамин навозишҳои хело ҳам ҷолибу рангину гӯем ки пурмазмуну таъсирбахши худ тавонистанд хеле зиёд мухлисои зиёди санъати мусиқии дутору думбраро ба худ ҷалб созанд. ва бояд гуфт ки фарз кардем ҳар як мусиқие ки Рустам Абдураҳим менавохтанд ба худ як шаклу мазмуни муайян дошт. фарз кардем дар инҷо дар мусиқие ки бо номи Субҳи Самарқанд Рустам Абдураҳимов худашон нақл карда буданд ки чӣ тавр ин мусиқӣ яъне ки навозиши он эҷод шуд. он кас гуфтанд ки ман ҳамун такя ба ҳамун санъати мусиқие ки дар Самарқанд аст, яъне ки дар олами мусиқии тоҷикҳои Самарқанд мавҷуд дорад, ман аз ҳамун илҳом гирифтам ва дар асоси ин мусиқии миллии кӯҳистони тоҷикро яъне ки бо ҳам тавам кардам ва номи ин мусиқиро Субҳи Самарқанд мондам. ва вақте ки шунаванда ин мусиқиро мешунавад, эҳсос мекунад ки мусиқӣ яъне ки нишонаҳои мусиқии санъати классикии шашмақом, санъати аҷдодони мо, яъне ки ба ҳам омехта шудааст ва ба ҳам як боз ранги нав ҷолиб, яъне ки барои шунаванда пешниҳод гардидааст. ё ин ки дар бораи ки сӯзи булбул, дар ин ҷо ҳатман шунаванда образи гӯем ки боғу масалан чаманистоне ки дар кӯҳистони тоҷикистон мавҷуд аст, садоҳои булбулу масалан паррандаҳои хушовоз, ҳамаи ҳамин чизҳоро дар асоси ҳамин нолаҳои ҳамин садоҳои хело ҳам гуворои ширин Рустам Абдураҳим тавонистааст ки бо нохуни худ рӯи ду тори думра ҳамин образи онро яъне ки ифода намояд.

писари Мавлоно Султон Валад гуфта ки агар падарам ба овои рубоб пештар таваҷҷӯҳ мешуд, тамоми маснавиу ғазалҳояшро бо навои рубоб оғоз мекард ва ҳар лаҳза ин сози сеҳрангезро ба забон мегирифт. намедонем ин гуфтаҳо то чӣ қадар ҳақиқат доранд, аммо бояд ҳамин нуктаро бигӯем ки худи Султон Валад маснавие дорад бо номи рубобнома, вале он чун найномаи Мавлоно маҳбубият пайдо накарда, ҳама офоқро аз овои най пур насохта. ногуфта намонад ки дар ғазалиёти Мавлоно мо садои ҳама созҳоро эҳсос мекунем ва дар ҳавои ҳар яке чисон задани дили шоирро мушоҳида месозем. ӯ гӯяд: ҷумла саволу ҷавоб зӯст, манам чун рубо, мезанадам ӯ шитоб захма, ки яъне бино.

худро чун рубоб нодону хурӯшон дидан ҳам сабаб дорад. Рубобӣ тавонад ба торҳои дил захма занад, касро ба олами зебоӣ раҳнамон созад. Охир инсонҳои соҳибҳунар ва соҳибсухан ба худованд наздиканд. ҳар касе ки он садоро, он оворо бо гӯши ҷон мешунавад, ба он наво пайваста ба сӯи само равад. ва дар ин бора дар боби рубоб Султон Балад, ки ошиқу шифтаи овози рубоб буд, ҳикояти дигаре овардааст. Рӯзе аз падарам пурсиданд, ки дар нағмаи рубоб чӣ шигифтиҳост, ки ӯ он қадар аз навохтани он маст мегардад. Мавлоно ҷавоб гуфтанд, ки мо аз он овози дарвозаи биҳиштро мешунавем. Дар он маҳфил Саид Шарофиддин аз ҳазрати Мавлоно суол карданд: мо низ овози рубобро мешунавем, лекчаро гарм намегардем ва ба шӯр намеоем. Мавлоно гуфтанд: он чи мо мешунавем садои боз шудани дарвозаи биҳишт аст, ва он чи ту мешунавӣ садои баста шудани он. садои рӯҳ зи ҷӯши шароб мешунавам, садои боби биҳишт аз рубоб мешунавам. тафовут аст миёни шунидани ману ту бастаи дару ман фатҳи боб мешунавам.

маъниро баъди чанд аср соиби табризӣ дар ғазалаш овардааст ки ҳамон гуфтугӯро акс намудааст. Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар оҳанги зиндагӣ шеъру сухан худро хеле накӯ дарёфта буд. Сухани ӯ, ҳаракати ӯ, шеъри ӯ ба рақси само пайвастани ӯ ҳама мусиқӣ дошт, савт дошт, оҳанги малакутӣ дошт. Дар бораи як рубо, як сози мусиқӣ ин қадар сухан гуфтан, бо шеър оҳанги рубобро кушодан танҳо ба чунин абармардони ҳунар даст диҳад. Сабук бинвоз, эй мутриб рубобе, бигардон зудтар соқи шаробе. Дилбастагии Мавлоно ба мусиқӣ ва мутрибон то ба дараҷае ки ӯ худовандро илтиҷо мекунад: худоё, мутрибонро ангубин деҳ, барои зар дасти оҳанин деҳ.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM. боз омад, чӣ хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: дар авҷи гармӣ худро бо фаъолияти ҷисмонӣ азият надиҳед. таври мутахассисон шарҳ медиҳанд, дар вақти гармӣ рагҳои дар пӯст ҷойгир шуда васеъ мешаванд. набз ва нафаскашӣ тез мегарданд. аксар вақт фишори хун паст мегардад. аммо механизми асосии танзими ҳарорати бадан ҷудокунии арақ аст ки бо гармии аз ҳад баланд зиёд мешавад. масалан, дар ҳарорати ҳаво то 30 дараҷа гарм ва болотар аз он арақкунӣ 4-5 маротиба зиёд мегардад. дар рӯзи гарм талафоти намӣ бо бори миёнаи ҷисмонӣ дар ҳаво аз 2 то 6 литрро ташкил медиҳад ва ин алакай боиси камобӣ дар бадан мегардад.
2: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
3: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
4: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
5: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
6: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
2: این همه در رادیوی فرهنگ
0: FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

бувад он рӯз, ки чашмам ба рухат боз шавад, занги ғамҳои дилам оина пардоз шавад. қадаҳе аз майи майхонаи чашмат нӯшам, пардаи шарм ба мизроби ҷунун соз шавад. аз бисоти рухи ту нарди тамошо бубарам, кишти ин дона ба мот аз ҳама мумтоз шавад. чӣ кунам чора, ки бо гирди висолат нарасад, аспи бахтам, ки зифарзин шуда дар тоз шавад. байза қосо дилу дин бохта дар муҳраи ғам, фили иқболи ман ӣ кош ки шаҳбоз шавад. ای خوش آن روز که این طغرلی بی بال و پرم جانبی کوی تو یک بار به پرواز شود.

сарву санавбар шуд хиҷил аз қомати зебои ӯ. Ошуфта сунбул ёсуман аз зулфи анбарсои ӯ. Як сӯ дарида пираҳан гул аз гули рӯяш, магар хун баста дар дилғунчаро дигар тараф савдои ӯ. Дар дил ҳавои ишқи ӯ доғ аст чун ман лола ҳам, тире куҷо наншастааст аз наргиси шаҳлои ӯ. Чун аз хиромон рафтанаш шамшод ҳасрат оварад, ваҳ ин чӣ қадду қомат аст, ҷон аст сарто пои ӯ. Нолам чунай аз дурияш рӯзу шабу шому саҳар, бошад насиби ман шавад як ҷуръа саҳбои ӯ. Аз бас ғуломи даргаҳаш гаштанд яксар содиқон, туғрал ғуломи содиқ аст, гулшан бувад маънои ӯ.

Ҷамъбасти ҳафта. Тоҷикистон ва ҷаҳон дар ҳафтае ки гузашт. Хабару гузоришҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ дар ҳафт рӯз. Ҷамъбасти ҳафта аз Радиои Фарҳанг.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб дар қироати ҳунарманди шоистаи тоҷикистон Бобохон Саттори. Оғози гуфтори ҳаштум.

ба фикрам таъкид карданиянд ки обрӯи худододаро ҳифз намудан хуб аст. Вале мо кӯтоҳандешӣ карда ба амали ноҷавонмардона даст задем ки оқибати бад дорад. Шумо худатонро эҳтиёт кунед, гуфт Усмон. Подоши нахустини кӯтоҳандешӣ овора шудани шумост. Кори шудагӣ шуд. Намехостам чунин нақша тарризӣ шавад. Вале боз кадом ҳиссиёту васвасаи номаълуме маро маҷбур намуд ва ё шайтон маро аз роҳ баровард ки ба кӯи ноҷавонмардӣ по гузошта сангинро ба ҳолати ногувору ноумедӣ гирифтор кардам ва ҳаёти осудаи кӯдаки бечораеро барбод додам. Акнун он тарафашро худо медонад чӣ мешавад.

0: Онҳо роҳро бо суҳбат кӯтоҳ карда ба манзили мақсад расиданд. Нозим мошинро дуртар аз фурудгоҳ нигоҳ дошт.
1: Хайр, дигар худатон медонеду, дави аспатон.
0: Ман кори аз ин муҳимтар дорам.
2: Бераҳмон аз мошин фаромада зуд сӯи фурудгоҳ рафтанд.
0: Дидед, воҳима зираш кардааст. Гунаҳкор аз сояи худ метарсад.
3: Омо ҳеҷ чиз надорем метарсему, ӯ ба он қадар дороӣ натарсад.
0: То ин ҷо беташвиш расиданамон давлати бузург аст. Агар ба чашмони рамуз фаҳми муҳофизон наафтода вориди ҳавопаймо бишавем,
2: ҷон ба саломат мебарем.
0: Ҳолати мо бозии ҷон дар сари мӯйро мемонад. Ҳамин ки тайёра ба боло баромада суръат гирифт, мурғи бахти мо ҳам осуда бол мезанад.

Онҳо пас-пас ва бо ишора гап зада ба сӯи толори интизории фурудгоҳ рафтанд ва дар курсии холии дур аз дигарон нишастанд. Телевизори толори интизорӣ барномаи криминалӣ пахш мекард. Одамравоёни ниқобпӯш писараки 11 соларо рабуда, баъди маҷрӯҳ ва беҳуш гардонидан, ӯро дар майдони назди партовкоҳ партофта, аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. Кормандони дастаи фаврии ҷустуҷӯӣ ба кофткови ҷинояткорон машғуланд. Шахсоне, ки дар ин хусус далел доранд, метавонанд ба мо хабар диҳанд. Рақам махфӣ нигоҳ дошта мешавад. Мададгоронро мукофоти арзӣ

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг. Фарҳанг плест миёни гузашта, имрӯз ва оянда. Яксаду 165 FM. Ин радиои фарҳанг аст.

Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Манижа ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хестем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: ганҷи бостон.
2: саразми бостонӣ. саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакент воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. саразм соли 1976 кашф шудааст. бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи Марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.
3: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор.
4: дӯстиро бар ҳама пайваста илқоъ мекунем.
5: шодобу зарафшон шуда ҳар дашту биёбон.
6: назар андохтанд ва диданд ки ҷавони бар тиғаи кӯҳ истодааст.
7: субҳи ман аз рӯи шамси ховарон хандарӯ ба рӯи олам медамад.
3: ин ҳама дар радиои фарҳанг.

дигар ҳафта рӯзе ба нахчир шуд, дижам буд бо таркашу тир шуд. Зи хуршиди табанда шуд дашт гарм, сипаҳбад зи нахчир баргашт нарм. Зирах чун ба айвони худ рӯй дошт, чучанди зироҳи биёбон гузошт. Сӯи кохи бозоргони расид, ба ҳар сӯ нигаҳ карду касро надид. Ба бозоргон гуфт, моро сипанҷ тавон кард, каз мо набинӣ ту ранҷ. Чу бозоргонаш фуруд оварид, бигашту яки шоҳро ҷо гузид. ҳамӣ буд нолон зи дарди шикам, ба бозоргон дод лахти дирам. Баду гуфт лахти панири кӯҳун, або мағзи бодом бирён бикун. Наёвард бозоргон ончи гуфт, набуд мағзи бодомаш андар нуҳуфт. Чу торик шуд, мизбон рафт нарм, яки мурғи бирён биёвард гарм. Биёрост хон пеши баҳром бурд, ба бозоргон гуфт баҳроми гурд, ки аз ту панири кӯҳан хостам, забонро ба хоҳиш биёростам. Наёвардиву дода будам дирам, ки ноланда будам зи дарди шикам. Чунин дод посух, ки эй би хирад, надори хирад то равон парварад. Чу овардам ин мурғи бирёни гарм, фузун хостан нест оини шарм. Чу бишнид

ба рӯзе се дигар бурун рафт шоҳ або лашкару сози нахчиргоҳ. бузургони эрон зи баҳри шикор ба даргоҳ рафтанд 300 савор. або ҳар саворе парастандаси зи туркиву румиву аз порсӣ. ба дебо биёроста 10 шутур, рикобаш ҳам аз зарру полонш дур. 10 шутур нишастангаҳи шоҳро, ба дебо биёроста гоҳро. ба пеш андарун сохта 7 пил, бару тахти пирӯза ҳам ранги нил. ҳама пояи тахт зарру булур, нишастангаҳи шоҳ баҳроми гур. або ҳар яке теғзан 30 ғулом, ба заррин камарҳову заррин ситон. садастар буд аз баҳри ромишгарон, ҳама барсарон афсар аз гавҳарон. або боздорон 160 боз, 200 чарғу шоҳини гарданфароз. пас андар яке мурғ буди сиёҳ, гиромитарон буд дар чашми шоҳ. сиёҳаш ду чангу ба минқор зард, чу зарри дурахшанда бар лоҷвард. ҳаме хондандиш туғро ба ном, ду чашмаш чунон чун пур аз хун ду ҷон. ки ҳокон ба хусрав фиристода буд, дигар тахт бо тоҷи беҷода буд. яке тавқи заррин забарҷаднигор, 40 ёраву 36 гӯшвор. шутурвор 300 зароиф зи чин, фиристоду ёқут 300 нигин. паси боздорон 120 юз, бибурданд бо шоҳи гети фурӯз. биёроста тавқи юз аз гуҳар, ба ду андар афганда занҷири зар. биомад шаҳаншоҳ аз ин сон ба дашт, ҳаме тоҷаш аз муштарӣ баргузашт. ҳар он кас ки буданд нахчирҷӯй, сӯи оби дарьё ниҳоданд рӯй. ҷаҳондор баҳром ҳар 7 сол, бадон об рафтӣ ба фархунда фол. чу лашкар ба наздики дарьё расид, шаҳаншоҳ дарьё пур аз мурғ дид. бизад таблу туғро шудан дар ҳаво, шикебо набуд мурғи фармонраво. забун буд чанголи ӯро куланг, шикорӣ ки нахчири ӯ буд паланг. уқобе ба чанг омадаш бардамид, саранҷом гашт аз ҳаво нопадид. бипаррид бар сони тир аз камон, яке боздор аз паси ӯ дамон. дили шоҳ гашт аз париданш танг, ҳаме тохт аз пас бар овои занг. яке боғ пеш андар омад фарох, бароварда аз гӯшаи боғ коғ. бишуд тозиён бо тани чанд шоҳ, ҳаме буд лашкар ба нахчиргоҳ. чу баҳроми гур андар омад ба боғ, яке ҷо дид аз пасаш тундроғ. миёни гулистон яке обгир, ба лаб барнишаста яке марди пир. заминаш ба дебо биёроста, ҳама боғ пурбандаву хоста. се духтар бари ӯ нишаста чу оҷ, ба сар барниҳода зи пирӯза тоҷ. ба рух чун баҳору ба боло баланд, ба абрӯ камону ба гесу каманд. яке ҷом бар дасти ҳар як булур, ба дешон нигаҳ кард баҳроми гур. зи дидорашон чашми ӯ хира гашт, зи бозори туғро дилаш тира гашт. чу деҳқони пурмоя ӯро бидид,
рухи ӯ шуд аз бим чун шанбалид. Хиратманд пиреву барзин ба ном, дили ӯ шуд аз шоҳ ношод ком. Бирафт аз лаби ҳавз барзин чу бод, бари шоҳ шуд хокро буса дод. Чунин гуфт кей шоҳи хуршед чеҳр, ба коми дилат бод гардон сипеҳр. Наёраст гуфтан ки эйдар бист, бадин марзи ман бо савори дувист. Сари бахти барзин барояд ба мо, агар шоҳ гардад бадин боғ шоҳ. Ба барзин чунин гуфт шоҳи ҷаҳон, ки имрӯз туғро шуд аз мо ниҳон. Дилам гашт аз ин мурғи гиранда танг, ҳаме тохтам пас баровои зан. Чунин посух овард барзин ба шоҳ, ки акнун яке мурғ дидам сиёҳ, або ранги заррин, танаш ҳамчу қир, ҳамон чанги минқори ӯ чун зарир. Биомад барон гавзбун барнишаст, ҳам акнун ба бахти ту ояд ба даст. ҳамон гаҳ яке бандаро гуфт шоҳ, ки шав гавзбун кун саросар нигоҳ. Бишуд банда чун бод овоз дод, ки ҳамвора шоҳи ҷаҳон бод шод. Ки туғро ба шохе баровехтааст, кунун боздораш бигирад ба даст. Чу туғро падид омад он пир гуфт, ки эй бар замин шоҳи беёру ҷуфт, пайи мизбон бар ту фархунда бод, ҳама тоҷдорон туро банда бод. Бадин шодӣ акнун яке ҷом хоҳ, чу ороми дил ёфтӣ ком хоҳ.

шаҳаншоҳи гетӣ бадон обгир фуруд омаду шодмон гашт пир. биомад ҳамон гоҳ дастури ӯй, ҳамон хайлдорону ганҷури ӯй. биовард бар зин майи сурху ҷом, нахустин зи шоҳи ҷаҳон буд ном. вазон пас биовард ҷоми булур, ниҳоданд бар дасти баҳроми гур. ҷаҳондор чун дид бистуд набид, зи хату зи андоза бартар кашид. чу барзин чунон дид, баргашт шод, биомад ба ҳар ҷой хуме ниҳод. чу шуд маст барзин бадин духтарон, чунин гуфт, эй пурҳунар кеҳтарон, бадин боғ баҳром шоҳ омадааст, на гардан каше зон сипоҳ омадааст. ҳало, чома пеш овар, эй чома гӯй, ту чанг овар, эй духтари моҳрӯй. бирафтанд ҳар се ба наздики шоҳ, ниҳода ба сар бар зи гавҳар кӯлоҳ. яке пойкӯбу дигар чанг зан, се дигар хушовозу андӯҳшикан. бар овози эшон шаҳаншоҳ ҷом зибодат тиҳӣ карду шуд шодком. баду гуфт, ин духтарони киянд, ки бо ту бадин шодмонӣ зиянд. чунин гуфт бар зин, ки эй шаҳриёр, мабинод бе ту касе рӯзгор. чунин дон, ки он духтарони мананд, писандидаву дилбарони мананд. яке чомагуву дигар чанг зан, савон пой кӯбад шикан бар шикан. зи чизе маро нест шоҳо камӣ, дирам ҳасту динору боғу замӣ. се духтар ба кирдори хӯрамбаҳор, бадин сон ки бинад ҳаме шаҳриёр. бадин чомазан гуфт, эй моҳрӯй, бипардоз дил чомаи шоҳ гӯй. бутон чомаву чанг барсохтанд, якояк дил аз ғам бупардохтанд. нахустин шаҳаншоҳро чомагӯй чунин гуфт, эй хусрави моҳрӯй, намонӣ магар бар фалак моҳро, нашоӣ магар хусрави гоҳро. ба дидор моҳу ба болои соҷ, бинозад ба ту тахти шоҳиву тоҷ. хунук он ки шабгир бинад рӯй, хунук он ки ёбад зимӯи ту бӯй. миён танг чун бабру бозу ситабр, ҳаме фарри тоҷат барояд ба абр. ба гулнор монад ҳаме чеҳри ту, ба шодӣ бихандад дил аз меҳри ту. дилат ҳамчу дарёву дастат чу абр, шикори камандат палангу ҳизабр. ҳаме мӯ шикофӣ ба пайкони тир, ҳаме об гардад зидоди ту шир. сипоҳе ки бинад каманди туро, ҳамон бозуи зӯрманди туро, бидаррад дилу мағзи ҷанговарон, вагар чанд бошад сипоҳи гарон. чу он чома бишнид баҳроми гур, бихӯрдон гарон санг ҷоми булур. баду гуфт шоҳ, эй сарафроз мард, чашидааст зи гетӣ басе гарму сард. наёбӣ ту домод беҳтар зи ман, гави шаҳриёрон сари анҷуман. ба ман деҳ ту ин ҳар се духтартро, ба кайвон барафроз афсартро. баду гуфт бар зин, ки эй шаҳриёр, ба ту шод бодо майу майгусор. кӣ ёрист гуфтан худ андар ҷаҳон, кӣ дорад чунин заҳра андар ниҳон. маро гар пазирӣ ба сони раҳӣ, ки бипрастамон тахти шоҳаншаҳӣ. парастиш кунам тоҷу тахти туро, ҳамон фарру аврангу бахти туро. маро ин се духтар парастандаанд, ба пеши ту бар пой чун бандаанд. парастандагонро писандид шоҳ, бар ин сон чу аз дур дид он се моҳ. ба болои соҷанду ҳамранги оҷ, сазовори тахтанду зебои тоҷ. бигӯям кунун он чи ҳастам ниҳон, баду нек бо шаҳриёри ҷаҳон. зи пӯшиданӣ ҳам зи густурданӣ,
зи афканданӣ ҳам пароканданӣ ҳамоно шутурвор бошад дувист ба айвони ман банда гар беш нест. ҳамон ёраву тақ бо тоҷу тахт казон духтарон шод бошанд сахт. Зибарзин бихандид баҳрому гуфт ки чизе ки дори ту андар нуҳуфт бимон то бибошад ҳамон ҷо ба ҷой ту бо ҷоми май сӯи ромиш гирой. Баду гуфт пир ин се духти чу моҳ барои каюм марсу ҳушанг шоҳ туро додаму хоки пои туянд ҳамон ҳар се зинда барои туянд. Меҳин духтро ном моҳофарид фаронак дигар буд дигар шанбалид. Писандидашон шоҳ чун дидашон зибону занон низ бугзидашон. Бифармуд то маҳди заррин чаҳор биёрад зи лашкар яке номдор. Чуҳар се бутан дар иморӣ нишаст зирумӣ ҳаме ходим овард шаст. Ба гирди бутон дар ҳаме ронданд барешон ҳаме офарин хонданд. Ба мушкӯи заррин шуданд он се моҳ ҳаме буд то маъзтар гашт шоҳ. Яке банда тозонаи шоҳро бибурду биёрост даргоҳро. Сипаҳро зи солори гарданкашон ҷуз он тозиёна набудӣ нишон. Чу диди касе шоҳ зеби дароз давон пеш рафтиву бурди намоз. Ҳаме буд баҳром то гашт маст чу хӯрам шуд андар иморӣ нишаст. Биомад ба мушкӯи заррини хеш сӯи хонаи амбарогини хеш. Чу омад яке ҳафта он ҷо бибуд басе хурду бахшиду гуфту шунуд.

шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM. шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.

0: موج رادیوی فرهنگ 106.5 FM.
1: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ, гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори шастум.
2: китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018 муҷаддадан интишор гардида, нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф, мақсад ва моҳияти он бозгӯ шудааст. Бино ба нигоштаи муаллиф, бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ, масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадде мубрам гардид, ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдам ва ҳамрози шумост. 165 FM.
1: ганҷи бостон.
2: саразми бостонӣ. саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри панҷакенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷойгир аст. ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. саразм дар соҳили чапи дарёи зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. саразм соли 1976 кашф шудааст. бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.
0: фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
3: Агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дунёи дили кӯдакон огаҳ бошед,
4: барномаи машъалро шунавед.
2: Машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
3: Машъал тозагари дунёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
2: Машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

шунавандагони азиз, имрӯз мо доир ба матни эълону реклама ва номи дӯкону мағозаҳо, инчунин қадри забони адабӣ сухан хоҳем гуфт. Бедил осон набувад маънӣ равшан бастан, наср то назм шавад, об гуҳар мегардад. Оре, сухансозӣ кори саҳлу содда нест. Вожаи нав сохтан ва ё калимаҳоро беғалату равон талаффуз кардан истеъдод ва масъулият мехоҳад. Забон мушкилтарин илм аст. зеро ҳар як калима рӯҳияи хос, таркиби хос ва маънои хос дорад ва он нозикиҳоро дарк кардан завқи баланду истеъдод мехоҳад. вале мо тоҷикон, хусусан аҳли зиё, билҷумла омӯзгорон, ба ин масъалаи бисёр нозуку муҳим эътибори ҷиддӣ намедиҳем. аз рӯи шиори пешомад, хушомад амал мекунем. ҳол он ки қадру қиммати сухан ва қоидаҳои имло талаб мекунад ки мо аз чаҳорчӯбаи дар давоми садсолаҳо мураттабу муназзам шуда набароем. калимаҳоро на ба хости худ ва ё чаҳорчӯбаи лаҳҷаи худ талаффуз кунем. онҳоро шиканем, ҳарфҳоро ихтисор кунем. мо бояд дар ҳама ҷо бо забони адабӣ, зебо ва фаҳмо сухан бигӯем. ба қавли шайх аттор, эй бародар, гар хират дори тамом, нарму ширин гӯй бо мардум калом. вале мутаассифона аксарияти ҳамзабонони мо дар маҳдудаи шеваи маҳалли худ мондаанд ва гумон мекунанд ки буду шуди забони муқтадиру оламшумули тоҷикӣ ҳамин забон аст ки онҳо аз модар омӯхтанд. забони модар ибтидои омӯзиши забони модарӣ аст. марҳалаҳои асосии забономӯзӣ баъдтар дар давраи кӯдакистон, мактаб ва донишгоҳ сар мешавад. бадбахт инсоне ки бо забони аз модар омӯхтааш қонеъ мегардад ва дар баробари ин фархундабахт соҳибзабоне ки аз баҳри беканори адабиёти бадеӣ, хусусан адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ баҳравар шудааст ва дурдонаи маъно меғундорад. зеро ба қавли мавлоно абдураҳмони ҷомӣ, дарёи улум дурғавр аст, гирдоби талаб васеъ давр аст, қонеъ нашавӣ ба ҳарчи ёбӣ, аз хуб ба хубтар шитобӣ. шунавандагони азиз, ғараз аз ин таъкид он аст ки мо дар омӯхтани забони модарии худ бепарво набояд бошем. набояд фаромӯш кунем ки дониш дар китоб аст, он гуна ки мавлоно абдураҳмони ҷомӣ гуфтаанд. зидонаён бувад ин нукта машҳур ки дониш дар кутуб, донос дар гӯр. вале ҷои таассуф аст ки баъзе олимтарошон сай мекунанд ки мардумро дар ҳамон сатҳи забони маҳал нигоҳ доранд. ҳол он ки дар забондонӣ забони адабии меъёршуда, яъне забони адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ маҳак аст, на забони маҳал ва ё модарамон. ба ҳама маълум аст ки то солҳои 60-уми асри 20 модарони мо ҳамагӣ то синфи 7 ё 8 мехонданд ва ҳарчи аз олами забон медонистанд, ҳамон калимаҳое буданд ки аз модару бибиҳояшон омӯхта буданд. ва он модару бибиҳо ҳам дар навбати худ аз қоидаҳои имлои забон бехабар буданд. ва ин силсила то замони шӯравӣ омад. давлати тоҷикистон барои баланд шудани сатҳи савод, худшиносӣ ва адабпарварии аҳолӣ ҳамаи корҳои заруриро анҷом дод. вале дар ин раванди омӯзиш ҳар як шахс вобаста ба истеъдодаш баҳраҳо бардошт. худро ба олами забони адабӣ, забони рӯдакиву забони устодони бузурги сухан Абу Абдуллоҳи Рӯдакиву Абулқосим Фирдавсӣ, Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозию Хоҷа Ҳофиз, Мавлоно Ҷалолиддини Балхию Фаридаддини Аттор, Шамсиддини Шоҳину Бадриддини Ҳилолӣ, Саййидои Насафиву Шавкати Бухороӣ, Носири Бухороиву Саққои Бухороӣ ва садҳо нафар бузурги дигар наздиктар сохт. шунавандагони азиз, имконе ки баъди соҳибистиқлол шудани тоҷикистони муқаддас бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар бобати рушди забони тоҷикӣ пайдо шуд, дар ягон вақту замон набуд. акнун мо бояд пеш равем, мардумро бо забони адабӣ ва адабиёти классикӣ бипайвандем, на ин ки дар чаҳорчӯбаи забони маҳалли худ бимонем ва лаҳҷаи маҳалли худро тарғиб кунем. шунавандагони азиз, онче ки дар хазинаи забони тоҷикӣ мавҷуд аст, метавонад дар ҳама соҳаю бахши зиндагӣ эҳтиёҷоти мардуми моро қонеъ кунад. вале аксарияти ҳамватанони мо майлу хоҳиши боз кардани ин хазинаи бебаҳоро надоранд. аз ҳамин сабаб суханонашон хушку норавон ва ҷанг аст. агар чунин намебуд, ибораю таркибҳои нозарури зерин, сифати мо кафолати шумо. мо кушода шудем, оби пиряхи рӯҳафзо, арзон арзонпойафзол,
تیز تیار، زود پس پیدا نمی شدند. وقتی آن است که صاحبان دکان ها و شرکت ها در نوشتن متن اعلان ها و نام کارخانه دکان و آشخانه ها با دانشمندان مصلحت کنند. زیرا مشورت کارها به سامان کرد، هرچی دشوار بود آسان کرد. شنوندگانی عزیز، شما خوب آگاهید که با تشبوزی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان کتاب شاهنامه استاد ابوالقاسم فردوسی رایگان به هر یک خاندان تاجیکستانیان تقدیم کرده شد. بیشک یکی از سرچشمه های آموزش زبان تاجیکی کتاب شاهنامه است. برای مثال به این قطعه پندامیز استاد ابوالقاسم فردوسی توجه کنید که از زبان بزرگ مهر حکیم صدا داده است. هر آن کس که مغزش بود با شتاب، فراوان سخن باشد و دیریاب. چو گفتار بیهوده بسیار گشت، سخنگوی در انجمن خار گشت. زنیرو بود مرد را راستی، زی سستی دروغ آید و کاستی. زی دانش چو جان تو را مایه نیست، به از خاموشی هیچ پیرایه نیست. توانگر بود هر که را آز نیست، خنک آن کسی کازش انباز نیست. مدارا خرد را برادر بود، خرد بر سر جان چو افسر بود. چو دانا تو را دشمن جان بود، به از دوست مردی که نادان بود. با آموختن چون فروتن شوی، سخن رازی دانندگان بشنوی. هر آن کس که دانش فراموش کند، زبان رازی گفتار خاموش کند. مگو آن سخن کندران سود نیست، کز آن آتشت بهره جز دود نیست. فروتن بود هر که دانا بود، با دانش بزرگ و توانا بود. بی پرهیز از هر چی ناکردنیست، نیازار آن را که نازردنیست. فروتن بود هر که دارد خیرت، سپهرش همه در خیرت پرورد. چو پرسند پرسندگان از هنر، نشاید که پاسخ دهی از گوهر. هر آن کس که جوید به خود برتری، هنرها بباید بدین داوری. چو کوشش نیارد تنی زورمند، نیارد سری آرزوها ببند. چو کوشش زی اندازه اندر گذشت، چنان دان که کوشنده نامید گشت. سپاری به دانای گوینده گوش، به تن توشه یابی به دل رای و هوش. به دانش بود جان و دل را فروغ، نگر تا نگردی بگیردی دروغ. سخنگوی چون برکشاید سخون، بیمان تا بگوید تو تندی مکن. زی گفتار دانا توانا شوی، بگویی بران سان کزو بشنوی. زی دانش دری بینیازی بی جوی، اگر چند سختیت آید بروی. زبان را چو با دل بود راستی، ببندد زی هر سو دری کاستی. اگر نرم گوید زبانی کسی، درشتی به گوشش نه آید بسی.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори ҳафтум.

ман атрофи барнома фикр кунон дароз кашида хоб мекардам, ки нохос полвон пойҳояшро барам бардошта аз болоям ғайри чашм дошт давида гузашт. аз ин рафтори хирс аввал ман тарсидам, вале дарав фикре ба сарам зад. чаро ҳамин ҳаракати хирсро дар барномаи навам истифода набарам? охир усули тайёр кӯ? полвон боз ҳаракаташро дар гирди саҳнаи сир давом дод. ӯ тез-тез ҳаракат мекард. ман ба часпу талоши хирс зен монда полвонро ҷиғ задам. полвон, инҷо биё. хирси доно наздик шуду якбора пойҳои ақибашро қат карда бо дили пур ба болоям фурӯ нишаст. ман фикр кардам ҳозир хирс маро пахш карда мекушад. аммо полвон озодона болои ман нишаст. албатта хирс 300 килограмм вазн дорад. ман хомӯшона ором гирифтам. хирс тамоми рагу пайвандашро таранг карда вазнашро нигоҳ дошт. ман аз ин бозёфти худ хурсанд шудам. дидам ки полвон ҳам аз машқи наваш розӣ ҳаст. вай зери лаб хурхуркунон тӯҳфа талаб дошт. ин дафъа чормағзаш додам. хирс чормағзро дида садои дилхушонае баровард.

рӯзи намоиши калон ҳам таъин гардид. Бо ҳамроҳии ёрдамчиам бахис гарданбанди сурх васта сарфукашро ҳам ранг молидем. Полвон тамоман дигар шуд. Акнун калаашро ҷумбонда ҳар замон овози шодиёмезаш фазои сирро пахш мекард. Хирс худашро дар оинаи рӯбарӯяш дида аввал ҳайрон шуд. Худашро қариб нашиносад. Баъд якбора қарсакзанон вориди саҳна шуд. Акнун хист паҳлӯи аҳад бо ифтихор қадам мезад. Ин дам фарёду қарсакзании тамошобинон баланд шуд. Аҳад миёнаи саҳна омада дароз кашид. Хирс фарёдкашон омада соҳибашро пахш кард ва якбора нидои тамошобинон баланд гардид. Оҳ мардакро тамоман зер кард. Ҳай дариг, оқибат ӯро мекушад. Полвон, полвон! Хирс овозамро шунид ки пойҳои пешашро баланд бардошта вазнашро ба пойҳои ақибаш партофт. Ман бошам дар таги бори хирс оқибати барномаро интизорӣ доштам. Фикр кардам ки хирс дуру дароз як хел мувозинаташро нигоҳ дошта наметавонад. Полвони рамузфам нафасгардон шудани маро ҳис кард ки якбора нидои ғолибона бароварда ҷусаашро ба паҳлӯи чап партофт. Ман аз ҷоям ҷаста нафаси озод кашидам. Акнун ҳар ду дасти ба даст гирифта гирди саҳна чарх мезадем. Садои офарин, қарсаку фарёдҳои тамошобинон ба хирс ҳам форид ки итоаткорона сарашро хам карда ҳар замон наъра мекашид. Фаҳмидам ки подоши ҳунарашро интизор аст.

аҳад дар роҳрави биньёи сирк нохост бо нозир вохӯрд. вай аз ин дидор хурсанд шуда гуфт: ҳа нозир, кадом шамол парон? хайрият моро фаромӯш накардед. амаки аҳад, ҳозир дар шаҳр ҳама дар бораи ҳунари шумову полвон гап мезанад. ҳа рост, бо ифтихор афзуд аҳад, вале ин ҳама бо шарофати ҳамин хирси доност. дирӯз дар телевизион ҳунарнамоӣ кардед, ҳавасам омад. ният кардам ки рафта як аз ҳолу аҳволи полвон хабар гирам. ин дам чизе ба хотири нозир расид ки хомӯш монд. ба сукут рафту ғиҷовак гулӯяшро гирифт ва баъд оҳи ба дарде кашида хомӯш монд. аҳад якбора дигаргун шудани симои ошнояшро дида ба тааҷҷуб омад. ҳайрон шуд. ба вай чӣ шуда бошад? аз дил гузарон аҳад. нозир ба чеҳраи соломези аҳад нигариста ба зур гуфт: охир баъди рафтани полвон хирси танҳо ҳоли табоҳе дошт. кадом хирси азимҷуса? кушоду равшан гап зан, нафаҳмидам. медони ҳамин полвон бо вай дӯстӣ дошт. хирс аз ӯ ҳомиладор шуда буд. аҳад ба чизе сарфам нарафта китф барҳам кашид: хайр, баъд чӣ шуд? нозир ба зур оби дидагонашро нигоҳ дошта нақрашро идома дод. дина шаб нараи бадхашмонаи хирси ошноро шунида назди хоначааш давидам. бинам хирс таваррут кардааст. хирсбачаи нозанин дар бағали очааш бозӣ дорад. ин воқеа дар боғи мо аввалин маротиба ба вуқӯъ омад. мефаҳмед? бале, бале, ба шавқ омад аҳад. ман медонам ки хирсҳо дар боғи ҳайвонот қариб таваррут намекунанд. ин ҳатто кори номумкин аст. аммо бигӯед ки баъд чӣ шуд? ба изтироб омад аҳад. таги пои хирс семенпӯш аст. алаф оварда паҳн кардам ва барои хирс хӯрок овардам. аммо хирс ба хӯрок нигоҳе накарда бачаашро хорумол дошт. ҳар замон хирсбачаро ба огӯш кашида ғурғур мекард. хирсбача аз бағали очааш фаромада хост дуртар равад. дусе қадам зад ки нохост сараш ба панҷараҳои оҳанин бархӯрд. чироси хирсбача баромад. хирси ошно бачаи нокомашро боз ба огӯш кашида оҳ кашид. ӯ дигар фарзандашро сар дода намехост. модару писар якдигарро мелесиданду мебусиданд. хирси рамузфам нигоҳи аламдорашро ба ман духта калашро ҷумбонд ва таҳдид кунон маро аз хоначааш ронд. дар рӯшноии хира дидам ки хирс гирья дорад. ҳайрон шудам, чаро хирс ба ҷои шодӣ гирья дораду боз маро аз наздаш меронад. саҳарӣ барвақт назди хонача омадаму ҳуш аз сарам парид. хирси бечора нолиш дошт. ҳайвони безабон ашкрезон ҷисми беҷони бачаашро гӯё навҳа мекард. чаро ин корро кардӣ? нахот модар фарзанди худашро кушад, ҳа? хирс ба маънии суханҳои ман сарфам рафт ё аз рӯи савқи табиӣ буд ки печутобхӯрон ба сари синааш мушт мезад? кимчиҳое гуфта панҷараҳои атрофашро кандан мехост. аҳад аз ин нақл сахт мутаъсир шуда буд ки бо овози хаста гуфт: дӯстам, ҳайвонот низ мисли инсон озодиро дӯст медоранд. охир онҳо ҳам махлуқи худоҳанд. кӣ мехоҳад ки то охири умр дар қафас бошад? ана барои ҳамин хирс худаш бачаашро куштааст то ки мисли вай як умр дастнигару дар асорат намонад. хайр, майлаш, тақдири аксари ҷонварон ҳамин хел фоҷиабору андогин аст. барои полвон ҳам осон нест дар сир зистану боз мардумро хандондан. охир вай чӣ қадар азобҳоро паси сар кардааст. эҳа, як олам дарду ғам. агар забон медошт, 1001 шаб қисса мекард, кам буд. акай аҳад, як рафта аз аҳволи полвон хабар мегирифтам. майлаш, рафтем. полвон аз дидори дӯсти деринааш хурсанд шуда давида ба истиқболаш рафт. нозир бо ҳаяҷон хирсро навозиш кард: ҳа полвон, зиндаӣ, чӣ ҳол дорӣ? хирс забон надошт ки аз ҳаёти худ ба ӯ қисса кунад ва аз ҳолу аҳволи хирси ошнояш ва дигар ҷонварони боғ бипурсад. танҳо меҳру муҳаббати худро бо роҳи бӯй кашидану пой куфтан изҳор мекарду халос. эҳ полвон, агар медонистӣ ки бачаат чӣ хел хушрӯй буд! кош дар озодӣ мебудеду ӯро калон мекардед. аммо хирс ӯро дидаву дониста ҳало кард то мисли ту минбаъд хорию зорӣ набинад.
полвон боз танҳо монд. Ӯ аз суханҳои охирини нозир чизеро сарфам нарафт. Изтиробу ғамгинии ӯро аз шароиту муҳити боғ пиндошт, ки боз ба сукут рафт. Хайрият, дигар гурусна намемонам. Соҳиби навам марди ба имон будааст. Корам ҳам чандон вазнин нест. Моҳе дусе маротиба ба саҳна мебарояму ҳунарнамоӣ мекунам. Хайрчи, пештар бо мусафед дар кӯчаҳо мегаштем, ҳоло бошад ба таври озода дар саҳна ҳунару санъати худро намоиш медиҳем, мегуфт худ ба худ полвон. Аҳад баъди шунидани нақли нозир дар фикр фурӯ монд. Як гӯшаи дилаш сип сиёҳ шуд. Охир ман ҳам зиндагии полвонро талх кардам. Вай дар боғи вуҳуш рӯз надид, инҷо ҳам он қадар хушбахт нест. Баъд суханони охирини нозир ба хотираш расиданд. Акай Аҳад, полвон пир шудааст, вай хирси пешина нест. Чӣ хел ба ҳайрат омад Аҳад. Охир вай аз ҳамаи ҷонварони сир дида чолоку боҳунартар аст ку. Бале, ӯ ҳайвони боақл аст, нонашро ҳалол карда мехӯрад, гуфт нозир. Полвон ҳамаи машқу барномаҳоро дар вақташ иҷро мекунад, афзуд Аҳад. Вале ҳама медонанд, ки полвон хирси донои рамузфам аст. Вале набояд фаромӯш кард, ки хирс ҳамагӣ 40-50 сол умр мебинаду халос. Полвон бошад имсол 40 сола шуд. Ки медонад, боз чанд соли дигар умр мебинад.

аҳад баргашта назди хоначаи хирс омад. Банану чормасои кафи дасташро назди хирс гузошт. Полвон ғурғуркунон аз ҷояш хеста ба соҳибаш вохӯрӣ кард. аҳад дастони шахшулу пурпашми хирсро сар надода ба гап даромад. хирси донояки ман, медонам ту ба ҳамаш тоқат мекунӣ, сарсахт ҳастӣ. аммо чӣ илоҷ? қисмату тақдират ҳамин будааст. хирс аз меҳрубонии соҳибаш лаззат бурда дастонашро мерасиду курташро бӯйкашон овоз мебаровард. хайр майлаш, бало ба паси ҳамааш, ту полвон ҳоло хӯрокатро хӯр. хирс боз ба чеҳраи соҳибаш назар афканд. вай муносибати аҳадро мефаҳмид, медонист ки аз ӯ чӣ мехоҳад.

аз дами саҳарӣ боз машқу даводав шурӯъ шуд. Аҳад Хисро ба саҳна даъват кард. Барои барномаи нав коргардон бочкаи калонеро дар миёни толор гузошт. Аҳад сару фуки Хисро оро дод. Гарданбанди Хис зебо менамуд. Хис бо як ҷаҳиш аз дасти соҳибаш қанд гирифта дар тоз атрофи саҳна дав задан гирифт. ӯ бо ишорачӯб Хисро барои аз болои бочка якбора ҷаҳидан водор намуд. Полвон қафо баргашта якбора бо суръати тез аз болои бочка парида гузашт. Ин амалиёт ба соҳибаш маъқул нашуд, ки аҳад аз сари нав Хисро давонда боз назди бочка овард. Хис боз моҳирона аз болои зарфи баланд хез зада гузашт. Ин амали мушкилро чанд маротиба такрор кард. Уқибат ба чизи сарфам нарафта назди аҳад омад. Бадани ӯро бӯйкунон наъра кашид. Мазмун, шумо аз ман чӣ мехоҳед? Аҳад як хандаи зебоӣ карда аз гарданбанди Хис дошт ва ӯро бусакунон гуфт. Офарин Хиси доно, ин дафъа ҳам машқро хуб иҷро кардӣ. Ана ин мукофот ба ту. Акнун пораи қанд дар даҳони Хис об мешуд. Полвон, биё машқро то охир анҷом медиҳем. Ӯ Хисро маҷбур кард, ки баъди ҷаҳиш болои бочка каме рос истад. Акнун Хис ба моҳияти машқ сарфам рафт. Ин номери писандидаи Хис шуд. ҳамин тариқ мо машқҳои охиринро ҳам анҷом додем. Хис ҳамаи номераҳои метавонистагиашро ба дараҷаи баланд иҷро намуд. Омода бош, полвон, гуфтам. Боз дар назди тамошобинон шарманда нашавем.

хиз оҳиста оҳиста ба сирк сахт одат кард. Тамошобинон ҳам ӯро дӯст медоштанд. Соҳиби пакана ҳеҷ ором намегирифт. Намоиши имрӯза ва муваффақиятҳои хирс ӯро тамоман аз ақл бегона кард. Аз рӯзи пайдо шудани ин хирси лаънатӣ дигар касе маймуни маро нигоҳ ҳам намекунад. Ин хирс мисли одам фикр мекунад, бо тааҷҷуб гуфт худ ба худ маймунбоз. Охир мегӯянд ки маймун аз авлоди одам аст. Пас чаро фаросати паканаи ман ба ин чизҳо намерасад? Маймунбоз дар роҳрав боз бо аҳаду хирси ӯ рӯбарӯ шуд. Дилаш таҳ кашид, аммо нафраташро ошкор накарду макорона аҳадро табрик карда саизхона рафт. Паканаро дар хоначааш хоб дида девонавор дод зад. Ҳой лаънатӣ, то кай хӯрда хоб мекунӣ? Мемурӣ мисли полвон ҳунарадон нишон диҳӣ. Марди маймунбоз хеле дар назди қафас сукут карду баъд якбора афзуд. Ғам махӯр пакана. Ман ҷазои хисро медиҳам. Ҳоло вай ба собуни ман ҷомана шуста аст. Мебинем, ки боақлтар аст.

Бегоҳӣ яке маймунбоз дар назди хоначаи хирс пайдо шуд. Полвон аввал бо тааҷҷуб ба ӯ нигоҳ кард. Ҳеҷ бовараш наомад, на худ соҳиби пакана бошад. Охир ва ягон маротиба наомад аз кӯ. Полвон ҳис мекард, ки маймунбоз ӯро бад мебинад. Ҳоло бо нобоварӣ ба ӯ диққат дод. Аммо савқи хирсонааш имкон надод, ки мақсади нопоки ӯро пай барад. Хирс аз тинати пасту ҳисси бахилии вай огоҳӣ надошт, балки ҳаргиз ин муамморо фаҳмида наметавонист. Намедонист, ки инсонҳои паст ба ҳар разолату душманӣ қодиранд. Маймунбоз фаҳмид, ки хирс меваи бананро дӯст медорад. Ӯ бо ҳила 4-5 дона меваи бананро ба назди хирс гузошт. «Хур, полвон, хур меваи бомаза, охир ту бананро пазмон шудӣ кӯ?» Хирс дудила шуд, хош соҳибашро интизор шавад. Маймунбоз ҳайрату ягравии полвонро пай бурда гуфт: «Аҳад медонад, ки ман барояд банан овардаам.» Полвон бо шунидани номи соҳибаш гӯё дилпур шуд, ки ба хӯрдан шурӯъ кард. Дигар чӣ шуд? Чӣ не, хирс тамоман ба ёд надорад. Вақте чашм кушод, дар болои сараш аҳадро парешон хотиру ғамгин дид. Хирс беист хурхур карда сахт месулфид. Духтур баранг рӯи палидаи аҳад нигоҳ карда гуфт: «Ака, кадом беимони хирсро сӯзан хӯрондааст? Чӣ хел, охир ба ин ҷо бегонаҳо намедароянд кӯ? Баъд атрофи хоначааш ҳамеша маҳкам аст.» Духтур хирсро хуб муоина карда афзуд: «Ака, ғам нахӯред, иншоалло хирс шифо меёбад. Бо орду равған таом пухта, сипас дору мегзаронам.» Хирс ба зур нафас мекашид ва сӯзан роҳи гурӯяшро мехарошид. Полвон бо чашмони имдодталабона ба аҳад нигоҳ кард, хост аз рафтори макоронаи маймунбоз огоҳаш кунад, аммо забон надошт, ки гӯяд. Танҳо хомӯшона ба худ печида аз аҳад узр мехост.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз. Ориёӣ. Карди ватан ба хирмани гавҳар намедиҳам. Реги реги диёр ба мармар намедиҳам. Як зара нангро ба ҳамазар намедиҳам. Дунёи нангу ор манам, ориёиам. Ҷавшан нигоҳи рашк бидӯзад ба ҷомам. Ҳаст эътибори номи ман аз меҳрномам. Олам пур аз сухан бувад аз лутфи хомам. Дунёи нангу ор манам, ориёиам. Оҳангро ба санъати оҳ офаридам. Фарҳанг роз ё ҳарфи нигоҳ офаридам. Мананро ба ҳурмати ҷоҳ офаридам. Дунёи нангу ор манам, ориёиам. Дасти дуои чораи халқи худо манам. Пайвандсози ҳалқаи аз ҳамҷудо манам. Бегона нестам, ба ҳама ошно манам. Дунёи нангу ор манам, ориёиам. Сулҳам ки ҷангро напазирад сиришти ман, поянда аст кохи муҳаббат зихишти ман. Қомуси бахт сар шавад аз сарнавишти ман. Дунёи нангу ор манам, ориёиам.
3: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.

0: ҳисобҳо, сохтани барномаҳои компютерӣ, сохтани барномаҳои телефонҳои мобилӣ ва дигар самтҳоро дар бар мегирад. Ва имрӯзҳо новбаст аз оне ки зейни сунъӣ рӯз ба рӯз рушд мекунад, қариб ки дар тамоми соҳаҳо саҳми худро гузошта истодаанд. Аз як ҷиҳат, агар зейни сунъӣ ҷиҳатҳои манфӣ ва мусбатро доро аст ва дар аз нигоҳи оне ки имрӯз дар нишастҳои матбуотӣ, қариб дар тамоми нишастҳои матбуотӣ вобаста ба зеҳни сунъӣ дар фаъолияти кории онҳо суол дода мешавад. Дар комиссияи олии аттестатсионии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон низ зеҳни сунъӣ яке аз масъалаҳои марказии ҳамон худи нишаст ба ҳисоб мерафт. зеро ки дар онҷо суол шуд, зеҳни сунъӣ оё шудааст ки зеҳни бо ягон нафар ҳамон рисолаи илмии худро бо зеҳни сунъӣ навишта бошаду аз ҷониби комиссияи олии аттестатсионӣ ошкор шуда бошад? Чунин суол шуд. Албатта онҷо гуфтанд ки чунин ҳолат нест, аммо барои пешгирӣ аз чунин ҳолатҳое ки масалан як олим ё ин ки як нафар доцент ё ин ки онҳое ки масалан доктор пешдиро ҳимоя мекунанд, онҳо бо ҳамон зеҳни сунъӣ ҳамон фаъолияти худро бо зеҳни сунъӣ, корҳои илмии худро бо зеҳни сунъӣ нависанд. ин як хатари ҷиддие ба ҷомеа аст, чун корҳои илмӣ асосаш ҳамон калимаҳое ё ин ки вобаста ба ҳамон иқтибосҳое дорад ки вобаста ба илм равона шудааст. аммо зеҳни сунъӣ ин гӯем калимаҳои махсусе ки ба ҳамон самт бахшида шудааст, онро пурра дарк намекунад, чун раванди ҳамин раванди зеҳни сунъӣ пеш меравад, аммо на ҳама навиштаҳои зеҳни сунъиро дарк карда намешавад.
1: ин дар нишаст гуфтан,
0: але дар нишаст ҳамин паҳлоро дарк гуфтанд, ки
1: яъне гуфтанд ки аз он ба тавре ки мавода навишта бидиҳад ин гуна ҳолат набудааст.
0: ҳолат нест, не табақа гуфта шудааст,
1: танҳо аз барои хуб кардани кор истифода шудааст.
0: не дар онҷо қайд карданд ки бо баъзе аз ширкатҳо айни ҳол комиссияи олии аттестатсионӣ ҳамкорӣ дорад. ширкатҳое ки бо зеҳни сунъӣ саркор дорад, онҳо ҳамкорӣ дорад ва барои он ки масалан зудтар ҳамон ошкор созад ки як нафар бо зеҳни сунъӣ оё мақола навиштааст ё на, барои ҳамон истифода мебаранд, барои ошкорсозии маводҳои илмӣ.
1: ба чӣ хотире ин нуқта ман боз суол будам? ба он хотире ки қаблан ҳам гуфта мешуд ки баъзан маводҳои дуздида шуда ё плагиат нест, вале баъдан ошкор шуд, хеле зиёд ошкор шуд. ҳатто ҳамин нуктаҳоро ҳам зикр кардан ки вақти маводҳои ошкор шуд, фактҳоро ки ба табиат ё менталитет ё хуб ҳамон ҷову макони минтақаи дигар аст, вақте гирифта шуда дар кори илмии худашон истифода кардан, ҳатто ҳаминҳоро иваз накардан. яъне ино далелҳое буд ки ино ошкор мекардан аз истифода аз маводҳои дуздидашуда. ин чиз қаблан буд, вале айни ҳол шумо бинед ки ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле зиёд нафарои мақоланавис хеле зиёд шудааст. як мақолаи хеле хуберо навиштааст, вале мебинед ки ҳамон терминҳое истифода мешавад, чизҳое истифода шудааст ки айна чаҷипитӣ менависад. чунки чаҷипитӣ ин он чизе ки ворид карда шуд, эҷодкор нест. он чизе ки дар хотираи ӯ ворид мекунед, ҳамона мебиад масалан. ва калимаҳое ки ворид карда шудааст аллакай ошно аст барои зиёд истифодабарандаҳо. вақте як нафар як мақола менависад, тамоми масалан маводаш матно аз зеҳни сунъӣ аст, зуд дар онҷо гап ҳамон оне ки зиёд истифода мебарад медонад ки ҳамин калимаҳое ҳаст ё ҳамин ҳолат чизҳое аст ки зеҳни сунъӣ бештар мегӯяд, зуд навишта шудааст. ҳатто мебинед ки дар омода намудани матнҳои корҳои илмӣ ҳам ин чиз истифода шудааст. чандеам суҳбат кардем, ман ҳолатро мебинам он пеш аз рафтан ба вак, чун унҷа равад баъдан мефаҳманд ки ин аст, хеле фаровон истифода кардам. ман чанд нафар бо чанд нафарам суҳбат кардам, хеле истифода кардам. ин хуб, вале агар самаранок истифода шавад, масалан дуруст аст.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: биде соқиён оби афшурдаро зинав зинда кун ин дили мурдаро маро бо ту ҳарчанд миқдор нест ҳарифи дигар ҳам сазовор нест биёвар чунон бодаи хушгувор ки гар маст нӯшад шавад ҳушьёр ва гар тифл нӯшад шавад шеиргир ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир ғами дерсолу майи дерсол сухангар парешон барояд мано парешон шуда хоку хошоки мо парешон шуда навдаи токи мо яке достонест бебандубун дарун андарун дардҳои кӯҳон дардҳои кӯҳон
2: офтоб омад دلیلی آفتاب
0: باز برخوانم ز فیض پیر روم دفتری سربسته اسرار علوم
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب

ҷо буд. Ҳеҷ гуна яс ва наумедиро ба худ роҳ намедод. Зиндагиро дӯст медошт, безорӣ намекард. ба тарзи дигар агар бигӯем, гӯянде масъул, зиндагишинос, дурбин хушбовар буд ва бештар ҷилваҳои хуб ва мусбати зиндагиро ситоиш менамуд ва бар алайҳи ҷилваҳои манфии он пайкор мекард. паёми ободӣ, озодӣ, ишқ, имон, одамият ва ахлоқу одоб ва сулҳу дӯстиро ба инсонҳо мегуфт. нидои ҳамдилию ҳамзистӣ, оштию шодӣ дар медод. даҳони фитнаро мебаст, нағмаи умедро месуруд, рақсу само мекард ва бадин тартиб садои зиндагӣ ва умеду орзуро ба гӯши одамиён ва оламиён мерасонд. ин муҳимтарин кор ва хидмати Мавлоно буд, ки ӯ ва осорашро ҷовидонагӣ мебахшад ва ӯ мебахшад. боди баҳор пӯён ояд таронагӯён, хандон кунад ҷаҳонро, ҳайрон кунад хазонро. ё салоё айюҳал ушоқ, конмаҳру нигор омад, миён бандед ишратро, киёл андар канор омад. қанд бикшо эй санам, то айшро ширин кунад, ҳин киёмад дуди ғам то халқро ғамгин кунад.

рафти бевидо аз ман ранҷида озурда магар ин ҷазо маро кам буд ки чун дег сиёҳ кардиву сарпӯши таҳқир бароям бор кардӣ оҳ аз худо шармат наёмад ба мани дилбастаи худ раҳмат наёмад

мутеи дил шудӣ. Ирода аз даст рафт. Чун муқобили дил баромадӣ, яқин ки иродаат ғолиб омад. вале дар як вақт ду нерӯи ба ҳам муқобил, оё аз баҳри ниёзҳо гузаштан осон аст?

барои маргу зиндагӣ мегирям. ғамҳои мо намиранданд ва зиндагии мо ҳам марг надорад. мо мемирем ва зиндагӣ мекунем.

андешаҳо сари мисраи ё ман бояд. Охир аз кори нодилхоҳ бекорӣ афзал аст, ҳаминтур не? Аз ёри бевафо чӣ? Оре, беёрӣ, беёрӣ. ба нерӯи худ бояд бовар кард. Агар не, пас дуруғ аст бо ирода будан. Ирода қавӣ бошад, аз сохтану шикастан наметарсӣ.

худоё, ҳама чиз гуноҳ аст. Мо ҳама гуноҳ олудаем. Шояд он гиле, ки моро сириштанд, аз гуноҳ ибтидо ёфта. Аксҳо ва зиндагӣ. Аксҳо зиндагӣ. Тамошои ҳарду, бале фанд аст.

хеле дардноку хандаовар аст ин фиребҳои сарбаста. гуфтам хизмат ҳаст. гуфт ба ҷон. гуфтам қурбони ҷон бошам, бигӯ ки куҷост макони он ниҳон.

шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо таронаҳои шаҳдборро аз хони эҷоди рӯзноманигор ва ровии маҳбуб Фирӯзаи Саид дар барномаи фарҳанги фароғатии Ганҷи Шоҳвор аз мураттаботи гуфторҳои адабии радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори шашум. Дар таҳияи он саҳм гузоштанд муназими овоз Мағфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. То дуруди баъди таманно меварзем, ки вожаи бетафсири ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад ва бо муҳаббати беанҷом, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.

шунавандагони азиз, хушбахтона муҳити ин ҳунарманди мумтоз як муҳити эҷодӣ ва фарҳангӣ буд. Натиҷаи ҳамин ҳамдилӣ буд ки мавсуф зиёда аз 50 оҳангро аз қабили ғарибӣ, ашки мижгон, ба дилбар, баргриз, гулафшон, гулгашти самарқанд, дарди ишқ, дили рамида, ду зарби гуруғлӣ, дуои модар, духтари хатлон замин, ёди ватан, ёди падар, мавҷи зарафшон, меҳри модар, навои кангурт, навои момандиён, навшод, насими деҳбул, нидои ниёгон, парвози капк, рози дил, субҳи самарқанд, сӯзи булбул, сӯзи дил, сӯзи сина, таскини дил, фироқ,